etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: tu parte, cojones.
1: Oraintxe bertan auzitegia bilkura betean dago. Epaile buru herria, niña Koyote eta txiko Tornado gailuren kasuan.

0: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Pello Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan, halere ikusi beharko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten den ala ez. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko eta Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezaken eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Otxandianok kezka kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Estatusa ere izan da bi lider politikoen arteko aipagaietako bat, hori bai, hor, zazki, Imanol Pradales lehendakariak aldarrikatu duena da, hobe dela motelago joatea inor atzean gelditu ez dadin, Juan Jose Ibarretxeren aipamena egin du hori gogora ekartzeko, eta tarte horretan, ba, PSKoeneko handuzak ez du, atxegintasunez hartu, ba, Juan Jose Ibarretxeren aipamena, urretiaz, Joseba Díaz Antxustegi jeltzaleak, ba, adosturiko kontu tuak daudela onartu du.

0: Halere, leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu.
1: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen du gaur hemen. Bat da leialtasuna eta bigarrena da diskrezioa.
0: Justizian derrentzat plataformak berriz, Santurtziko udaltzaingoak Andersa ezen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen bi minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta bi egunera, Itziar Karrauzera Santurtziko alkateak esan du irudietan ikusitakoan nekez justifika daitekela.
2: Ikusi dugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
0: Alkateak aitortu du kezkatua dela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ostean hartuko direla. Oraingo CH Bilduk duela hiru hilabete eskatu zuenaren kontra udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saihesten duela dirudi txosten bat eskatu die polizia arduradunei.
2: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari eta txosten horrekin segituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
0: Gure mugetatik kanpo mainon guri ere eragiten digun albistea bada Europako batzordeak kits legea delakoaren xetasunak azaldu dituela, 13 urtetik berakoek aurrerantzean sare sozialetan sartzea debekatua izango dute. Ursula von der Leyenek aipatu du 15 urtetik 18 urte bitartekoen kasuan ere diseinu segurua ezinbestekoa, derrigorrezkoa izango dela plataformetan.
3: Because this is not about our minors accessing social media. It is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Honetaz gain segurtasun betearrek debekatu egingo dute 11-beko scroll delakoa eta lorduak definituko dituzte ere bai gutxienez 8 ordu jarraian zehazki gaueko 10:00etatik goizeko 8:00etara bitartean tarte horretan debekatu egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea. Adimen artifizialaren chatbotek besterik adirazi ezean deskribatu ere izan beharko dute adingabeko elkarrizketa memoria iraunkorra eta ezingo dute mendekotasun emozionala sortzen duten pertsonen arteko harremanik simulatu.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez une honetan lasaitasuna da nagusi, xetasun guztiak ere jasoko ditugu gaurko eguraldi iragarpenarenak Iker Ibarluzearen bitartez.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du uneren batean zaparrada mardu.

0: Zazpiak dira. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradesek ala Peio Txandienok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan. Hala ere, ikusi beharko da garaiunean berrikuspenean aurrikuspenean barkatu 1926ko batasun beharra lehen esten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko. Otxandienok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baitzik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez, ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Txandienok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Kaleratzeak esto plataformak Azora inbertsio funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratua bukatzeagatik etxegabetzen bitartez eta horrela hileroko aldi bateroko alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakunden babesarekin plataforma honetako kidek elkarretaratzea burutu dute Azoraren egoitzaren parean. Hain zuzen, bertan Amara Zarreko Iturria kalean dagoen etxe bizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabe alokairu kontratua bukatzeagatik kaleratuak izan daitezkela salatu dute.
3: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
0: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastu eta gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Kareatzeak esto plataforma kazaldu denez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
4: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando.

0: burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
1: Plataforma Kazorari leporatu dio kale horretako etxebizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea jabeteka, tentsio ere mudiren udalerrietan legeak ezarritako mugari gabe. Eta enplegu kontuetan ez ere esango dugu Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni zentroko langilek 300 egun bete dituzte greban euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe, ez enpresaren partetik, ez Nafarroako exekutiboaren partetik. Egoera horretan da Benito Meniren plantilla bere ordezkariek ostegun honetan prentzaurrekoan salatu dutenez, mobilizazioekin eta greberekin jarraituko dutela iragarri dute benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Bertan oroitarazi dute langatazka 2024ko abenduan hasi zela lanbaldintzako betzea eta erabiltzaiei kalitatezko arreta emate eskatzeko Nafarroko gobernuaren funtsekin itundutako eta finantzaturiko zerbitzu publiko batean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide daukionez ez du nabarmentzeko jazuerarik eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera, goizeko lehen orduan, fronteska bat sartuko da, eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka albasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da, eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere, euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurialdean.

Argi printza bateko puntur din zurbil baten. Milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten. Ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Kaixo, nahi zale, kaixo, rege zale, rege fever entzuten ari zea. Amazazpigarren denboraldia, hori ari gara ospatzen, hori ari gara egiten. Zortzigarren saioa ja da hau, aurrera doa hau, denboraldia hau ere, aurrera doa, lasen nahi nuen. Jakintzazu urrengo ordu betean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zehala. Eta gogoratu, sukarrau, zangotzatik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzu denaken. Atzean The Slicker

Eta bai, beraiek momentu ondan behintzat The Sneakers Sit Back norrekin hor gidaritzapean gure asteko klasikoko protagonistak. Baina ez dira beraiek lehenengo ataltxo honetan tarte honetan protagonista osoak izango. Gorkon ere ez dugu diska bat aukeratu tandikan talde edo besti batzuk aukeratu. Gorkoan gerora aurkestera goazen talde berri batek bere playlistean dauzkan klasiko kartu ditugu. Bat atzeko hau. Urrena The Ethiopians, No

Benot oraingoan True True True Ken Parker handiarekin jarraitzen dugu. Bueno, kontua da aurreko gunean hor buzeatzen nenbilela interneten. Bagizue, putzu zakon oitan buzeatzen nenbilela. Manda karailo deitzu den, deitzen den. Irratxaio batekin topo ginoen. Irratxaioekin baino, bueno, irratxaioa aurkezten dituen persona bideo batzuk egiten. Plataforma hauetako batean. Ez nuen ezagutzen irratxaioa. Urte asko dara matzenak. Eta itxura ona daukanak. Maiolako talde batzuk botazitun. Eta horietako batekin geratu nintzen. Gaur ekartzea pentsatu dut. Eta talde horren playlistarekin jarraitzen dugu. Abestitzen.

Beno, eta gaurkoan ere nobedadeak ezin ziren faldat. Gaurkoan Tab War, George Palmer versus Dr. Dab Weiser. Time to Roots Recordsek arro iragartzen du Dab War, George Palmer, Dr. Dab Weiseren kontra izaneko lan berria. 101 Dab albuna, 12 pulgadatako viniloan argitaratua, 45 RPM-etara. Edizio mugatua, ez dakit nola oskatzen den hau, Late Cut viniloa da, eta 10 ale bakarrik argitaratu dira.

Ar kopia bakarrik esan bezala Late Cut vinilo motan Late Cut viniloa la de LATHE Cut viniloa diskoat ekoizteko metodo berezi eta ez ohikoa da ekoizpen industrial handiaren aldean ba hauek eskuz eta banaka egiten den prozesu artisau batetik ateratzen dira eta horregatik lotzen da edizio oso mugatuekin justo horrelako edizio batekin Time to Rootsek atera duen 10 kopia

Hau xe da Time to Roost Recordsen katalogoan kaderatzen den 101 dapeko bigarren bilduma. Prentsa eba oharrak dionez, dab borroka bat da noski. Bi rege ekoizle talentu dunen artekoa gainera, George Palmer, Dr. Dadweiserren kontra. Aldeko lehenengo abestia entzuten ari gara. George Palmerk nahastutakoa. Izena, George Palmer, Dr. Dadweiserren kontra. Eta orain, izen bereko abestia zutera guaz. Na kasu hontan,

Bero-bero dab musikarekin jarraitzen dugu gaurkoan Reggae Fibi irratxeon naiz irratian zaude. Lehenik eta behin biakatz. Entzun dugun lehenengo abestia, Time to Roots Recordseko bilduma honen lehenengo abestia etzen George Palmer, Dr. Weiser, Dat Weiserren kontra deitzen. Biak ekoizleak ziren abestaren izena, Dread Skunk zen. Ondoren entzun deguna, Babylon. Eta atzeko hau, Wadada. Eta Wadada hau ere, biek ekoiztu dute. Nahasketa aldiz, nahasketa analogikoa, George Palmerrek egin du.

George Palmer Donostiatik, Euskal Herritik datorren reggae artista eta ekoizle trebetzat hartua da Dr. Dubweiser berriz, Tarragonako reggae ekoizlea eta bere estudio analogikotik lan egiten duena. Prentxauarrarekin jarraituz, bi ekoizleek teknika eta trebetasun bereziak dituzte. Dab nask eta desberdinak moztu dituzte, bakoitza bere ukitu bereziarekin. Tortarako, Time to Roots Recordseko gordailuan hor ederki gordeta zeuden rhythm originalak nahastu dituzte.

Atzeko hau Take Time LP-tik harturiko ridima da. Gerorekin bere mozketak, bere lanketak egin ditu George Palmerek Wada da sortzeko.

gogoratu nahi dugu ere Time to Roots zigilua nondik datorren izen bereko irratsaiotik datorren. Diskoetxea deituko dugu. Joni Manolek Radixu irratian egiten duen Time to Roots irratsaiotik datorren disketxe esango dugu. B aldean zutera goaz, hau ere B aldean dago. Hau da, diskoa izten duen abestia, goazen B aldea irekitzen duen abestia entzutera. Kasu hontan, Rhythm berri bat, inoiz argitaratu gabeko Rhythm bat entzutera goaz. Dr. Dan Weiserrek nahastu duena. Abestiaren izena, King Reels. Zuekin, Time to Rootsen, argitalpen berria.

azkenengo asteetan behin gutxienez ekarria ditugu ona Iseo eta Toto Sound zuzenan grabaturiko abesti horiek entzun ditugu, hau horietan

hartu gabe, bapatean abesti berri batekin agertu zaizkigu Naparrak. Dirudienez, diska berria grabatzen ari dira, grabatzen edo gutxienez prestatzen, eta aurrerapen abestia gutxienez,

eta aurrerapena bestearekin batera Iriz Beteriko gira berria. Eta sarrerak arrapaladan sartzen, saltzen.

esan dugun bezala abesti eta etorriko den disko berriarekin gira antolatu dute gurean

Lehenengoa Bilbon izango da otsailaren 13an. Bigarrena Iruñan, hilabete bereko 27. Barkatu egunean. Urrengoa Gasteizen, otsailaren 21an. Beraien saretan jarri dutenez, sarrerak azkar saltzen ari dira, beraz interesetan ez gero, espabilatu. Atzeko hau, beraien aurrerapen abesti berria, Volando.

Beno, lehen irratxaioa hasi dugu esanez mandakaraio irratxaioa ezagutu dugula. Bertan, aurkezleak zioenez, bueno, talde berri bat aurkezten zuen, ezta? Urrengo irratxaioan sartuko zituen taldetaz ari zen, eta tarten atzeko hauek. Eta, bueno, hortxe gatu nintzen. Nahiko harriturik hauen zuten, ez dakit, zerai berezia ote duten, momentuan izugarri gustatu zitzaizkidan, eta aste honetan entzun nabil, eta ona ekartzeko aukera. Izan dudanez, hemen dituzue, Madame Cloud deitzen dira. Berriro diot, Madame Cloud deitzen dira, eta erresuma batutik, iparraldetik datoz Manchester inguru, hortatik, Manchester ingurutik, ez ziri bertatik, baina bai zonaldetik, eta hango ba, musika estenan, bueno, indarra edo tartea behintzet hartzen ari omen dira. Bueno, entzuko duzuen bezala laurogeigarren hamarkadako eskatxutoun horrek zantzuak baditu. Ez dira horrekin bakarrik geratzen, baina ez dakit,

ez dute lan luzerik, eta osareetan gaur rongo taldeek bezala abestiak botatzen ari dira, argitaratzen, eta baituzte nidakidala dezena bat abesti gutxienez. It's sickening.

Aipatu nahi dugu ere aitortza publikoa ere izan dutela Pauline Blackek, The Selector talde mitikoko abeslariak, publikoki izan du urteetan entzun duen eskatalderik zirraragarri eta originalena direla. Eta kumplimendu hori, ba, oso esanguratsua da, ez da, zirkuito hontan, gainera, txuto

Referentzia garbiak, Bad Manners, Selector, Specials. Baina ez dira hor geratzen. Disko musika ere tartean egon daitekeela esan dezakegu. Bazen beraien abesti ezagunenetako bat entzutea, bazen Jelly Legs entzutera, gozatu. Madame Claude.

Bueno, izugarri, ezta? Neri bintzat izugarri gustatzen zaizkit. Madame Claude, atzeko hau... Gendarmes... Gendarmes. Horri dazten da.

Manchester ingurukoak direla esan dugu Saddleworth eta Tameside ingurukoak 2021 sortu ziren eta boskotea dugu. Abeslaria frontmana Frank Williams basuan, Charlie Lawless baterian, Gabriel Preston gitarra ritmikoan, Henry Williamson eta Mickey edo Michael Marshall beste gitarra.

zeresana ematen ari direla aipatu dugu, eta hortik irakurtzen denez, beraien soinua, bizitasunez betea, eta erritmozko eskaiauzi leuna bezala deskribatzen da. Hori gero lertu egin behar da. Eraginetan, lehen entzun ditugu, klasikoak ez da, The Ethiopians, Ken Parker, Pat Kelly, The Slickers, baina eska klasikoaz, reggae klasikoaz gain, beste estilo batzuen eraginare baute diskoa aipatu dugu. Berek indie rocka, The Cooks, Razor Lights, Postpunka, The Dev 60s, Hi-Fi, The Clash taldearen dab horiek ere, inspirazio gisa hartzen dituzte.

argitalpenei dagokionez, beraien lehenengo EPA Whole Town Chic 2023an argitaratua. Bertan Jelly Legs entzun dugu, Part of Your Show eta Minding My Own abestiak sartzen dira. Beste singlea ipagarri bat entzun dugun hasieran entzun dugun Happy Life. Atzeko hau berriro diot, Gendarmes.

eta jendarmeak pixkanaka badoa zela aprobetxatuz, Madame Claude'n single berria entzungo dugu. Simon is a lunatic. Gozatu.

0: Beno, gaurkoan daba nagusi, ez? Hau dap batian, skakeo.
1: Batian artean.
0: Eta azken txampan sartu gea. Eskakeo izango ditugu bukaera ontako gure protagonistak, gure lasartearrak. Hau pazuek. Hainbat abesti atera ostean, grabatu ostean, eskakeokoak lanean ibili dira azkeneko asteburutan. Oroel Otalekin Arga Music Studioan grabatzen egon dira eta lan berria izango dugu auskalo, baino espero berandu ez etortzea, gogoz bai gauden zuteko.
1: Kontatuko dizuet guztia segida.
0: Bero, tartean beraien azkeneko grabazioak ditu hemen, regean jarraidako grabatu zuten behin batian Jamaican abestia, eta bere dab bertsioa, dab batian.

Eta hau bukatzen ari da, bagoaz, Juan aurretik, betikoa. Begiratu termometroa, gorri, topera dagoela. Ziurtatu, baina ez larritu, regesukarra, una baita.

Ez ulekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzian eta puntu bezaz.

0: Moketa gorrian logiteko kategorian.
1: Moketea.
0: Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, ondu dugu lehenengoa, hain zuzen ere hemen Kursaletik Donostiako zinemaldiaren lehen jardunaldi hontatik, baina oraindik asko geratuko zaio, asko izango da hitz egiteko, eztabaidatzeko, gozatzeko eta beharren guztirako, 74. edizionetan Izaroren zorua kantuarekin egingo dugu azken tartetxo hau eta esandakoa astelenean bueltan izango garela goizeko.

0: dute euren hitzartzeetan, hala ere, ikusi beharko da garaiunen aurri ikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da Euskal Herria Bildurekiko Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka senditzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Otxandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio Euskal Herria Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Eta EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat, estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da, EAJ, EH Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude lidergo hori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
2: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, behitu, ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
0: Bestalde, azken asteetan abeltzaintza sektorea kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehorteren aurrean ezer ez egitea leporatu diote. Bada Amaia Barredo elikadura landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dira. Onda Baskan egindako elkarrizketa bat Barredo gazaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokionez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan lehorteak eragindako kaltelarrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta, Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduridasuna areagotuz.
3: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
0: Konponbide bat lortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
3: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Eta Iruñean berriz Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtso ez ohartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
4: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
0: Iruñeako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu bezala.
4: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reformar

0: lanzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Kudeaketaren alorrean, besteak beste, etxe bizitza zitzegin du alkateak, eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
0: El plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios. La mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
1: Eta baditugu ere 2027ko hauteskundei begirako hainbat pare bat aipagai. Esango dugu Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako, mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Vitero oposizioan lortutako garrantzi handiko akordiotan oinarrituta heldu da. Horrela, aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7k errepikatuko dute, 6 emakumeak direlarik. Mai politikoaren ustez, Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian 24.845 boto eta 7 hautetsirekin. 6 bakarrik izan arren PSEko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJak eta PPek. Ordutik, koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Viterok eta bere taldeak zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin, Euskal Herria Bilduk foru hauteskundetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendako osatu ditu, 8 hautetxitik 7k errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da, honek Juan Carlos Izagirreri kuko hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan. Eta gero abai, Kuxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskundeetan, atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Gero abai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko, erabaki horrekin gero abaik konpromiso sendoarekin ekingo dio hurrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du, bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Gero abai, kadirazi du, Uxue Barkos dela Nafarroa gidatzeko bertsonarik onena, datozen urteetan foru erkidegoak aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, baita trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere.

0: eta bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ez darita gauseinei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du ezbetetzerik antzeman, eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropoli eremuan Usain kutsaduragatik. Itxaso León.
1: Usai ez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaldetutako Bilboko metropoli eremuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman. Ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi industria trantzizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usaintxarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotza auzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
0: Eta entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko lauak eta bosetatik, eparatu lauetatik aurrera, zebrabidearen saioa izango duzue entzungai, eta gaur izango dituzten aipagaien berri emateko, Malen Frantsesena dugu gurekin, kaixo Malen, eguardion?
2: Kaixo Lander eta kaixo entzuleek guztiei, ba bai, gaur zebrabideko denboraldionetako lehenengo astea amaituko dugu, eta gaurkoan ez diogu efemeridari begiratuko, beste gai bat ekarri dugu elkarrizketa nagusirako, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, ba zorionez orain Herreria eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkunderen ondorioz, eta orduan ba inaugurazio ekitaldia gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7:00 egoitza berrian, eta guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu ba Herriberako euskararen egoeran sakondu eta alfabetatze euskalduntze koordinakundeak edo AEKak ba ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko, eta horretarako gurean izango ditugu Maite Arenal Tuterako AEKako koordinatzailea eta Xabi Gartzia ba AEKako nazio kontseiluko kidea, ea zer kontatzen diguten. Horri segika ostiralero legez kirol tertulia izango dugu, aurtengoan ere Paola Oskoz eta Aritz Santa Maria arituko dira gurekin. Paola astero izango dugu, Aritz bi astetik behin, eta Aritz ez dagoen beste astetan Olatz Idoate izango dugu gurean, baina oraingoz aste honetan Paola eta Aritzekin arituko gara. Ez du aurreratuko zein izango den gaia, baina arituko gara solasean. Horri segika boletina eta albiste onaren bitxikerien tartea, Itxaso León lankidea izango dugu horretarako, eta horri segika gaur 8:00 tartea agerkarien tartean. Gai oso interesgarri bat ekarriko digute, bihar bertan bideopodcast bat argitaratuko dute Cristian Etxanizen bizitzaren inguruan, eta horren inguruan ba zerbait gehiago kontatuko digu Amagoia Mujikak. Eta horri segika, gure hainbeste gustatzen zaigun irailaren tartea izango dugu gurean, eta ba, arituko gara zenbait mono udazio moduz joan den, kontu desberdinez, eta baita egun hauetan pilpilean sare sozialetan egon den polemika baten inguruan ere arituko gara, Sidney Sweeneyren iragarkiaren inguruan arituko gara, beraz guztiago entzunei baldin baduzue, ba, gaur 4-6 zebrabidea gurutzatzeko prest izango gaituzue.
0: Eskerrik asko Malen, gero arte.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begirada bat emango diogu, eta esango dugu neotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, hori bai joartaraziko dizuego hainbat istripu izan direla goizean zehar eguraldiagatik batez ere arreta beraz errepideetan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzearen hotxean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, ariaren informazioaren bigarren edizioan hemen naiz irratian. Gero arte.
3: Informazioaren aria. Iraiaren 14tik 21era sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
5: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendiau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
8: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
9: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
8: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
9: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
8: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz irratia.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaionetan, teknologiarekiko buru jabetzari ez diogu iatarterik eskaintzen.

Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren lorearakistain.eus fundazioko marketin arduradunak eta aserretxe berria iametzako komertzial saieko arduradunak, eguno eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Urbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiurirekin pasago zaituztet lehenik eta gero
2: pasago zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, atu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara. Hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi.
3: Bilatzailea. Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
2: Manik funerala.
3: Funerala, vale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea zer den azkenaldian zure ohiko bilatzailean begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historia la begiratu beharko nuke,
3: claro, baina claro.
4: Izaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso saurikoak pentsatzen dut bai.
3: Ez dago horrela etzara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez.
3: Vale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
2: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bastaki jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da. Galdera hau egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da. Jone, pasate zaitu berriz, hartu walkie-talki.
0: Ez da, bikotelenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegu, baina lehenik eta behin ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea ez dakizukasik.
2: 2017 izan daiteke? Edo togei jugan?
4: Ez dakit. Egiratu beharko nuke, ez ara, oso prestatu eta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntuz domeinua abiatzen denean, puntuz batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntuz domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webune baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu deide xente jasotzen dituen mesuak ere bai, puntuz zen nahi dut, baina ba, nik ez dauka webune ba, ni daukat imeia. Eta nahi dut nire imeia, puntuz zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraiku nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, email bat, email zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski puntuz doin menupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni.eusek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izan zen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste bali horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da email zerbitzu bakarrik, ofimatik tresnak ere baditu eta badira ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Ni.eus sortzen da beraz horrela eta iametzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Konta iguzu pixka bat honen berri hasier.
2: Bueno, bai, ametzaia, bagenuen ibilbide bat, euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharkelorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino, puntu esetik, eta santzuten dira, baukagu proiektu hau, nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzaren ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, orain arte bezala, baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan, asko, bueno, lehen sarreran aipatitut ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat, aletzea eskatuko nizuek ez zein den, orain ematen duen eskaintza hori, edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ez herrinetan, eta...
5: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zen zaudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena, eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
2: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela pues, bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Gugua zen, alegintzera, alik eta gehien urbiltzera zerbitzu hauetara, bai? Matera, ba, norak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino, beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu zen balio erantzirik handiena, dela, euskaraz orotan amaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru baten, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko edo saltzeko edo dena delakorako.
5: Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daukatu, ez? Eta dekorazioan eta goten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izaten nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek, ez? Badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo ze eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
2: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, Loreak aipatutakoak, ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Uh-huh. Urrengo planak 26 € urtean da, ezta?
5: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da, bada, profesionalagoa izan daiteke erabilera profesionalako, lehenengoa dago erabilera pertsonalako pentsatuta, eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du, eta aurreratuak 10 giga, dagoeneko beste kontua da. Eta gero horrengoa litzateke ja taldekoa, eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat, eta hiru kontu kudeatzen ditu. Esan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat, edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, seme-alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezueta sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat ezarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
2: Betien ipuntu eusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zarrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, enpresa bat guregana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan lehengo zerbitzaritik, ni punto usera.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk. Hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
5: Izan zen sekulakoa, ze momentua oso berezi izan zen, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu deus, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zen garai harretan, ez jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000+ kontu sortu ziren, eta gero apurka-apurka beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez? Zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez? Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik ustot urte bat zuen buruan oituko garela guztiok Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork, nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizon txuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen inkusto testamentu guztietan, eta ni puntu duzen inkusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
2: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, adiez, gerozta eskola gehiok egiten ari dira osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretate, bastante fuertea da hezkuntzan orain ere horrelako enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horrelako hausnarketak egitea, eta bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
5: Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta pisa txostenaren arirare, bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inorera ez, eta oso baliagarra irutzen zait, baina modu egokian, eta usen moduaz nartuen egin behar da. Eta eskoletan agian modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu izaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da hausnartzea.
0: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak, edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
2: Ba, mira, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, baude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero beste alde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat, badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, hizkuntza gutxituengan, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du horrelako tresnak ez egotea itzulita, bai, adibidez, euskaraz. Eta horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodeirekiko tresnak, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Orduan, esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta nik uste dut bioi direla bizutabe handienak, gero badaude beste bat gauza orain, adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ereduak, bai, adimen artifiziala garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, famora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu.
5: Erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbikutzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, bere aur Twitter zen horretan isa izan aurretik, publizitate euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat euskararentzat euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera jabetza aldatu, interesak aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori usto garrantzitsua da non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla ni.eusen kompetentziak edo ala ikusten duzu sortzen ari dira eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
5: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan, eta kontzientzia ari da purtsoa kostatzen, ez? Nik uste dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handia badaukagula, adibidez elikaduraren arloan edo moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaba ze materialekin dagoen egina, eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin, baino teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura da lan hori egitea, baina ez diogu beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago gehiagotan Euskara Bildua hitza edo jardunaldi hau, eta justu hasier aipatu duzu, ez, urrengo jardunaldia 15. izango da eta urriaren 27. izango da, okera zanago?
2: Hori da, bai, aste artean.
0: Aste arte horretan justu horrein orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizu ekena da, ea, bueno, nipuntu eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
5: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko benituzko proba egitera. Gainera doko kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat hainbat email zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta esatera ere gonbidatuko nituzke.
2: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, horre hartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
5: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adi egongo gara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik. Eskerrik asko zuei.
1: Zuri, tarte txegitagatik.

0: amasei minutu besterik ez goizeko zortzetara heltzeko, ostirala eta gaur eguneroko tertulian okerrez banago Bilbon daukaguna Aitor Prieto lankida da. Egunon, Aitor.
1: Kaixo, egunon, zemuz.
0: Osongi izago zara, zure hau txahorla entzutea goizte.
1: Eskerrik asko.
0: Eta Lander Martinez baitere gurekin, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Ze zorte txarra ekarriko diguzu gaur, ez?
2: Ba, zorte txarra, ez? Zorte txarraren atzean zer dagoen edo, ea, nork sinesten duen ere, Superstizio hauetan atzo aurreatu genuen, apur bat esaten genuen, ez? Gaur, eukiko genuela aipagai, ez? Ba, superstizio ninguna, ez dakit, euskera zanazten den, superstizio, ne ustez kalko okerra dela, berez, nola ez? Bueno, zorte txarra ematen duten edo iruditzen zegoen kontuekin etorriko gara. Eta ba, ia ba, nik bitxikeria bezala topatu nuela, nik uste dut eskizaguna dela, ez? Ispilu bat austeak zazpi urteko, gainera zela demora gutxi zazpi urteko zorte txarra ekartzen duela, eta atzo saltxean zen ibili nintzen pixka bat, eta ez dauka arrazoi bat bakarri gainera honek. Ega da, lehen arrazoia ikusi nuena eta arreta asko bantzitela, izan zela bere garaian, baduela, ez duen esaten zehazkiz, ega da, lehenengo mitoaren partea dagoela Erromatarri imperioan, eta beste amazazpigarren mendean. Baina tarte horretan, egiten omen ziren, ispilotan jartzen ziren Merkurio pelikulak, aurrean, horre lamina txiki bat, ispiloaren aurrean, eta garo, kontua, ba, ispilo ustean, Merkurioa, toxikoa da. Orduan, esaten zen, zazpi urteko ezorte txarrak hartzen zuela, berez, ba, hori zelako ispilu estandar batek etxe bizitza batean, ba, austean, pertsona benetan intoxikatzen tratzen zuen denbora, osea zazpi ezinera berehala hiltzen, baina zazpi urterakoan ba hori ja arnasteko arazoak, zirkulazio arazoak eta denetan.
0: Merkurioak gure gorputz barnean gutxienez edo gure organismoan gutxienez zazpi bat urte eman ditzakela, ez?
2: Hori da, aguantatu dezakegu.
0: Bueno, ba, bueno, a ver, garaien, termometroak, termometroak ere Merkuriak initzen zen.
2: Hori zota arriskutsua dela, ze nire gortzen naiz txikitan jartzen zidatean termometro, eta bina utxizitzea egun termometro hauetako bat, eta karo, anaia eta niok, anaia eta biok ginen, gara, ostirala, ginen, ba, ume mokordo batzuk ginela, eta ikusten zenituen, ba, pilotatxoiek zilarra ematen zutela, eta bak esaten zigun, ez ikutu mesedez, ja, ba, guk zietala urte esaten genuen, noski ikutu nahi dudala, oso bolita zen ikuseko. Baina, badago ere beste arrazoi bat, zenik erekiela, eta hau da, iruditzen dira esan pixka bat, iruditu ez da, oso klasista esan dezakogu esklabista gian, akaso. Kontua dela, ba, emazazki barren mendean, da ernazimenduaren garaian, Venezian ere oso modan jarri zela, ez, ispiluen aurrean jartzea, kasu honetan zilarrezko kapa bat, ba, honek diztira gehiago egiten omen zuerako, eta reflejo gehiago egiten zuerako. Kontua da, jabek, esaten zietela, ba, etxean lanean ditziren hori kontu zibiltzeko, hautsiz gero, hain garestiak ziren ispiluiek, zazte urte zau marko zutela lanean, ez zer jasoa, Hori iruditu zaidala, izan dela, zazpi urte, ziarezko izpilo bat, egatik ez dakit nik, ni jaila izango manitza, egin izpilo botatzen dut gainera besteari, ez ziote zer pagatzen.
0: Ba, a ber, ziarrak dirua balioko zumeia, zazpi urte.
2: Badira.
0: Nihau gazaba nintzen biliko nintzitek egun osoan, langilei eskatzen kristalak, apungo kristalak, ispilak apurtzeko. Otutzen zaizkizue horrelako, bueno, ispilak apurtzeietako bada, baina otutzen zaizkizue zorte, txarra, ustez dakarten bestelako ekintzak, edo gertakariak, edo adibidez, katu beltza dena klasiko.
2: Bai.
0: Zuek hau zaizkizue sinistituzue?
1: Nik ez, baina nik badut lagun bat, gainera oso serio hartzen duela, andamioen azpitik ez dela pasatzen, eta edozer gauza egiten du andamioen azpitik ez pasatzeko, eta ibiltzen gazkaldetik agian biok, eta ni azpitik pasatzen naiz, bide errazena da, eta beha, karreteatik juten da, ze ezin du betik pasa.
0: Baitor, ez dakizu zenbat zorte txarrakin arizaren zure burua kargatzen, ni zure laguna naiz. Nik oso, benetan, nik saiestuko ditut, aldamio guztiak euripean. Behin esan zeaten baitere, zorte txarra berez ematen duela pasatzen bani mazal aldami azpitikan aterkiarekin zabalik. Euria egiten duen bitartean, edo zen kasutan nik saiesten dut.
2: Egia, ba, nik egia zan hori eta bajuetan ere esaten dute. Eta egia, ba, sinesten dut, sinesten nuen egia da, zenik aterki izten dut.
0: Eta badak izu zergatikan nik hori egiten duen, ez edarako bat ere kostatzen. Zene dut, obe, eta gaina okerna, bueno, esango eta bengerda, ni gaina ez dut ezertan sinestan. Ez jainkoan, ez ezertan, ez mistizismoan, ez da ezertan, baina gau, txikitatik anamonak gauza hauekin beldurra sartzen zian eta denak egin arazi egiten zizkigun baita ere bai, katu beltzeko usterakoan bilatu egurra, baina atzosan nun baita ere, hankaduna ez den egurra. Alegia, aurki batek edo mai batek ez du balio. Horrena zuaitz bada. Baina zu, edozen zuaitzeko egurrak ez du balio. Ba, ez da bat ere kostatzen hau egitea. Orduan, nik ezin duan da, ba, adibidez hori, aldame baten azpitikan pasa euripean, eta ero sentsazio horrekin gelditu, puf. A ber, ez ez gertatuko baina, eta gero zerbait gertatzen baldin bazet, jasiko nez, lotzen.
2: Ni nik uste dut seguruago dela, andamiaren azpitik pasatzea, ez? Obreta, bueno, agira, agian zero baitero zentezu, andamiaren azpia mintzat.
0: Hori beste kontua da, askotan nola pasatzen garen aldamen azpitikan, eta igual, ba, fijatzen bazarete nola egoten dematzuan lotuak eta bar, dela. Eta aldamen baten goian lan egitea. Bitu, beha, torren hasten janea, margolaria eta hasi bar da aldamio batean gatzoia gaixoa zeoneko zaila gustatzen asko.
2: Normala, zarriskutsua. Esan duzu norekin amonak esaten zizula, bera, nik ere baitu dugu goguan batzuk, hemen egan zerrendatxo bat mobilean, baina aparte baitu nik ere amonak esaten zizkidan batzuk. Zu, ez dakizu esaten zizueten mantela ezerretzeko ba hori, eltzea jartzen zeren hala dauden, mimbrezko bezala, lastuzko, estalki hauek, eta bueltak ematea horri, adibidez, esaten zuen, sorte txara ematen zuela horrek ere. Aian hori da ere teknika bat umeek mailan ez jolasteko mailan dauden gauzekin ez dakit, baina... Eta terkia dena erantzuko neukan.
0: Gatza dena baita ere,
2: bai.
0: Klasiko bada, gatzez botatzea mai gainean mantelan gainean,
1: bai.
0: Zorte txarra mategulako.
2: Eta kontu gehi, bera. Arreta ditut beste batek zela doministikoen inguruan. Zerratik esaten omen den Jesus.
0: Hoi baita, bai, esaten zutelako deabroa
2: sartzen
0: zela.
2: Doministiko egitean harima gorputzetik despegatzen zela, eta deabroa hartuko zuela. Orduan, Jesus esateak egiten zuela ba, deabroa atzean geratzea, eta ez da zure harima lapurtzea, baina...
1: Nik ez nekien zegaratik esaten zen Jesus, baina ontsa bat egit.
2: Gorputio gana itorra esango duzu.
0: Nire galdera ba, adibidez... Saudi Arabian edo Egipton pertsonatek doministuko egiten duenean Mahoma esatu dute.
2: Edo Alauak bar esango dute, Alauak bar, ez?
0: Horren sartuko goizegi data. Eta errespetutik angarin ez daudena esaten, gero, bueno, bakizue, askotan, Mahoma, bakizue baitere gainera Mahoma berez gaizki esaten dugula? Osa, Mahoma esaten dugu, baina Mahoma berez da, itzulpena gaztelaniara egin dena. Eta euskaraz ere hartu duguna, baina Mahoma Mohamed da.
1: Hori, bai. Nigoi entzun denuen, Muhammad, ez da?
0: Bai, Muhammad doi da, bueno, gero baita, Mohamed izanekin aldaera pila daude.
1: Bai.
0: Mohamed, Muhammad, Muammar, Mamadou.
1: Bai. Mamadou bebai izen beretik dator.
0: Bai, esan unuk ebaiz, bai, dena dia aldaerak eta lekuanan arabera. Bitu, horintxe gertan baldin badukagu entzuleren bat, musulmana dana, edo islama ongi ezagutzen duna edo, ez dut uste, Mahoma esatutenik doministiko esaterakoan, baina, bueno, egia esan, musulmana esan arabiarra, baina badakizu, musulman guztiak ez dira, arabiar gehiena musulmana dira, baina musulman guztiak ez dira arabiarrak. Eta baude arabiarrak beste erlijio batzutakoak, baina hori norbaitek, entzuleok norbaitek, zalantza etno-erlijioso hau argitu alba digu, ba eskartuko genuke, jarri gurekin harremanetan, eta itxiko dugu meloi hau.
2: Naiko, bai.
0: Bai, bueno, gaur zinemaldian. Hasiko da.
2: Zegoa.
0: Bai.
2: Ez, nire ze gustatzen.
0: Zukeitu hor zinema kontua gustuko dituzu?
1: Bueno, bai, gustuko ditut. Ez nahi zinioiz egon zinemaldian egia esan, baina, bueno, agian lehen urtea da, ustakit. Baina, bai.
0: Zeiru izan zizkizue pertsoniak egoten dira, badibidez, aurrekoan, Orlando Bloom, etorri zala. Eta nora juntzan, atzuntatu nintzen baitere, sartu zala, berandu heldu Donostira, eta gero atera zenean Maria Kristinatik, albornoz batekin zijoala eta sartu zen kotxe baten eta desagertu. Bueno, bai, seguro bai.
2: Horregatik ze gustatzen zinemaldia, ez sortzen den parafernalia guztia.
0: Baina nik uste dut hor afizioa dela asko. Ba, afizio asko bat den mundu honetan. Eta badago jendea adibidez ornitologia gustuko duna eta badoana urdei beira txori konkretu baten zain egotera, badaude pertsonak gauza bereite dutenak aireportuetan mila modu daude bakoitzak bere denbora libre aprobetsatzeko. Eta nik uste dut horrelako jende asko ere hori egiten duela dira celebrity eiztariak. Eta nik meditan uste dut ez zaizkielen beste interesatzen celebrityak. Nahi dutena dela, esan, bueno, argazkia, hemen egon naiz, ba Pokemon Go bezala.
2: Bai.
0: Azkara nahi dute beraien harrapatu eta agur. Eta agur. Ze bestela, nik ez dut zentuen derik ikusten bestela horregotera. Ze fansa naiz eta baina badakizu, Ez ez zula kasuan direk egingo.
2: Hila bordu zain.
0: Hori da, ikusteko, zorte, kasurik onenean zure gana gertuatuko da esku eman eta autografo bat sinatu, agian hori ere ez. Baina nik uste dut hori dela nahi dute, bai hasta, Orlando Bloom, zernatik kanpo, nor du urrengoa, venga, Jeremy Irons, eta urrengo jaialdian onda, Bordelen izango da, eta nola doa bertara, venga, honi joa egitera eta...
2: Jendea jobik arestia ditu, ere, esaten dizute, oi, joteko mundu, punta batetik beste ez dakit, no? Ostira, gero, Venezian egon zirela...
0: Baina hori afizio gehienekin, adibidez, gaur egun... Mendizaletasuna gustuko duten horiek alpinista dienak eta joten denak egitea espedizio bat Kaukasora horrek ere gaur egun denak ia denak esatzen du dirua.
2: Ez denak esango genuk ez
0: dena ez baina
2: aizialdia horretara bideratu dago egia da baina bai
0: Bakizu, bueno, polemika dago. Beti bezala, zeinaba jaialdion batean polemika egon behar da ez dugu esan baina Jose Luis Rebordinosen azken edizioa zuzendariaren buruzagitzen, duzuzendari izan hobeto esan da, eta badakizue epaimaian Israelgo zinemagile bat egongo dela.
1: Ah, bai?
0: Bai. Dana Blankstein Cohen. Oso abizan Israel darrak bai. Cohen. Baina, ez dakit non dagoen txistea. Baina, benetan. Bueno, ez dago denbora asko, baina ezkar batean komentatu nire zet, kontua da, Jose Luis Rebordinosek esan dula, bueno, beraz dagoela, zinemagintza politika dela, baina ez dagoela politizatzaren alde, eta bota duna da, bueno, Israelgo, zinemagilei, ez behar limazaiera guzten epai izaten, zinemaldian, gauza bera, egiten hasi beharko ginatekela, badibidez, estatu batetik etorretako zuzendariekin, bai. Edo Txinatik, edo Rusiatik, edo... Puntu bateraino arrazoia daukala esango nuke, baina... herrialdeok oraintxe bertan estatu batuena izan liteke, bueno, igual zalantzagarriagoa Errusiaren kasuan baita ere, baina bueno, beste datutan ez daude genozidio bat bultatzen ari momentu honetan, ez daude gerra krimenak burutzen eta kontu pare bat esatea bakarrik Dana Blankstein Cohenen inguruan, ze bueno, Rebordinok segi esan du bera kulturgile sumea dala eta bueno, ba eskubidea daukala. Bueno, bera Sam Spiegel Zinema Eskolako zuzendaria da. Eta BDZ eta Euskal Herriak berehala kanporatzeko eskatu du, deitu du baita ere irailaren 26erako manifestazioa, arratsaldeko 6etatik aurrera Sagoesetik abiatuta, eta zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidaren konplize diren erakundei plataformarik ez emateko deituko dute. BDZ eta kohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel Zinema Eskola erakunde kultural konplizean da, bertatik dator Blackstein Cohen zinemagilea, 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultur Ministerioak eta Jerusalem Fundazioak eta Israelgo gobernu genozida eta eskuin motorrekoaren finantzak eta zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo kultura ministerioaren Jerusalemgo udalaren, eta honek nei harretu nau, eta baitere Israelgo loteria nazionalaren partetik jasotzen du finantzak eta. Eskolak Jerusalem Fundazioarekin lankidentzan jarraitzen du gaur egun, fundaziori konplize da Israelgo okupazio legalean eta palestinarren garpik eta etnikoan ekialdeko Jerusalemen. Alaber, Jerusalemgo garapen agentzia agintaritzarekin barkatu harreman zuzena du, eta erakun de horrek funtsezko eginkizuna du Israelen kokaleko ilegalen edapenean nazioarteko zuzenbidearen arabera gerra krimena dena. Ba, esandakoa, ez dirudi akaso Dana Blankstein Cohen, ba, akaso bera izango da aktivista ekintzaile zeharo antisionista eta palestinarren eskubideen aldekoa, baina barkatu nik uste dut baita ordezkatzen zaitun erakundea garrantzia dukala, kasu honetan bueno, ezakit, erabaki dezatela
2: ikuslek
0: ikuslek edo entzulek zer iritzi dute, baina nik uste dut batzela saiestu zitekeen profil bat zalantzari gabe, baina Rebordinosek esan dako horri tiraka pitu egia da batzuetan soilik palestinarren gan jartzen dugula fokua eta ezen beta iazko bueltara itzulita gogoan izango zu, eta azkar batean amaituko, baina gogoan izango zu, bueno, sekulako mobilizatzeak izan ziela, Israel taldeak ez parte hartzeko, azkenean parte hartu zuen, baina bueno, handik kutsira desagertu zen taldea, eta bar, txerrundulariak ere entzun genitun zenbait aletakoak boikot horri babesa eskaintzen, baina ez alda larria baitere demagun Barein izeneko talde bat egotea, edo UAE, badago Arabiar Emirerri batuetako talde bat, munduko txerrundulari korena orkoa da, milioika zale ditu mundu osoan zehar, baina jakin badakigu Arabiar Emirerri batuak adibidez, implikatuta daudela oraintxe bertan, Sudango gerran bete-betean, Yemenen baitere, ordan ezakit, agian boikota denontzat edo boikota inorrentzat.
2: Denontzaz.
0: Denontzat, ez? Bai. Ba, horrela esten baldin bagara...
2: Ni uste ideia horokorra gaur egun dela inorentzat, baina...
0: Bai, baina hori ezakit, igual badala, badu hipokresia puntu bat, soilik palezinan fokoa jartza, beti mantendu behar dugu hor, baina handik kanpo ere... Eozen kasutan, 30 segundu bakarrik lagunok, goizeko zortzietara heltzeko, osnarketa hau ba, luzatu nahi diet baitere entzulei, eta ez bazaizue gustatu, pastelenean kontu alaiago ekin etorriko gara. Lander, Aitor, eskerrik asko, eta orain txarte.
2: Aste buruen.
0: Venga, jaur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 18 ostirala eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete Naiz Irratian. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek eta Lapello Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzeetan. Hala ere, ikusi beharko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko. Otxandianok erantzun du, ez dela kapritxoa, urgentzia baizik.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok, behar ditu erreferentzia komunak.
1: Eta azken asteetan abeltzaintza sektoreak kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehortearen aurrean ezer ez egitea leporatuta. Amaia Barredo, Elikadura, Landa, Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Bestalde, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiralenetan Iruñean, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtso ez

0: Euskal Herria Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta gero dator eta bitero oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta. Horrela, aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute EH Bildun, 6 emakumeak direlarik. Eta gero abaik, Uxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskundeetan atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Bestalde, Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu du parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Eta gaur hasiko da Irautza Txikien akampada Pitilla zen, akampadaren laugarren edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute. Jardunaldi horren berri jaso dugu ostiral honetan Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntzaz. Euskal Herritik arago, Espainiar estatuan Ayusoren bigarrenak delitu oro ukatu du Atiko Gate kasuaren baitan eta kontra esanean jarraitzen du. Madrilgo presidentetzarako kontsilleriak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madrid eta PSOEren aurkako kereiak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Bestalde, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez Kanada estatu sozio moduan akordioa egingo dutela iragarri zuen. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuagoa dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre mintzatu da. Eta ekialde hurbilean azken orduetan beste preso palestinar bat hilda Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 82 dira. Torturak, osasun asistentziarik ezak eta gose eta egarria eta jazarpena dira heriotzen kausa garbienak. Eta ondo dakizuen moduan, entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria izango duzue entzungai. Eta Jon Garate dugu gurekin gaurko saioan izango dituzten aipagaien berri emateko. Eguerdion, Jon.
1: Haupa, eguerdion. Bueno, ba, Realak ez du bide honetik hasi Europako ibilbidea, txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo Bournemouth talde ingelesaren aurka, lehen zati oso kaskarra eginda. Jon Gorrotxategi.
2: Hasiera ez da izan honena, beraiek ba, intensitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markado, ez? Bi golekin ja deskantzua jungara eta bueno, hori zaila buelta matia, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, horpegiona erakutzi gula eta hori zamia da bidea.
1: Eta emakumezko NFL ligan, Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia, lanzaiak izango ditu, babazorrek Bartzelona hartuko dute egungo txapelduna, iuntzeko 8:00 errespetu aurkariari, baina beldurrik ez, Andrea Esteban.

0: Yes, good.
1: Nice música.

0: Guak dira, iraiak 18 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Ostiral honetan aurkeztu dute EASO Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela, nola gauzatu defendatzen du. Eta Insausti ez dago aurkezpenean. 500 bat etxebizitzarekiko dituzte 180%-ean babestutakoak. EASO Amarako trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan EASOko plazan. Deniz Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzei dagokienez, Itxaso kazaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lortutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea, horregatik hiri basoan bizi izena. Azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela. Orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Bestalde, abandon dagoen Davitsi establezimenduaren enpresa kudeatzaileak 50.000 € eskatu dizkio Urbitartean aitasuna auzo elkarteari zarataren pilaketen eta arbolantxa plazaren erabileraren inguruan egindako salaketengatik. Diskotekak oreari egindako kalteak alegatzen ditu eta bizilagunek berriz bizikidetza arazoak salatzeko eskubidea defendatzen dute. Bilboko auzo elkarteen federazioak jakitera eman duenez, Uribitarte anaitasuna eta bere presidentea adiskidetze ekitaldi batera deitu dituzte inbertsiones Izanola SL.S.L-ek barkatu aurkeztutako erreklamazioen ondorioz. Erreklamazio horren arabera, elkartearen jarduerek kalteak eragin zizkion Davinci diskotekaren oreari.

0: ez zen inor zauritu ez beharrean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira jarriko gara eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko gertaberarik Euskal Errepide sarean. Lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda, jarraian Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena emango digu.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak iparrixurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dire indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura

0: Zutani bakarri mundute galduta inurrezko behitzen. Zure atzida XL Mercedes klase AMG.
1: Zutagoz galduta ez gara zuten egun da bost Fahrenheit. Onpare baneska ez orti deka.

Ez nabil besten lorratzetik, nordabil lorratzetik, dastatu dut ketik, ez horratzetik, botatzetik, partitzen da ez baken da jokatzetik, ez indaldu tontorrera pasagabe lokatzetik. Ni miserian, nabil erdian, nigan ez dut inoixin etxizugan ere zaspaldian, zarra berrian ere neurrian, zortzire

ondo, ondo, ondo, eta ja azkena, a ber, a ber. Denu batera.

bizi izan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago.

kontani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak.

Kaixo, aritzen naiz, naskerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestea izango da gurea. Orain, errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñerrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina eska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestirekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur atatu dudan abestia beren 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri esalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: ere kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestirekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren hirugarren edizio honetara. Ostiral iluntzeko 8ak dira eta albistegi hau abiatu aurretik kontatuko dugu Gorka Ortizdeginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Alde batera utzi du horren bestez ertzaintzaren esku hartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste 6 identifikatu zituztela portuaren eta Amarikalearen inguruan egindako kontroletan. Multinazionalari buruzko albiste kezkagarriak bata bestearen atzetik heltzen diren bitartean, Nafarroako Volkswagenek muskulu erakustaldia egin du Landabengo lantegian ID Cross ibilgailu elektrikoaren ekoizpena hasiko duela aurkeztean. Auto txikia eta eskuragarria dela esan dute salmenta aurre ikuspen onarekin. Gaurko politika ipagaietan esan behar Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako mahai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundeetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik. Eta bestalde ostiral honetan aurkeztu dute EASO amarako trenbideremua eraldatuko duen proiektu irabazlea. Hiri basoan bizi, Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du, eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitza eraikiko dituzte, 180 babestutakoak.
2: 480 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira, diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik ezer baino lehen aipatuko dugu gaur jakin dugun albiste bat, EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordiari esker AP68aren tarifa berriak 2 urtez izoztuko direla, tarifak bateratzea eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela sinatutako akordiari esker egungo tarifaren gaineko 160ko beherapena 2 urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa 4 sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta uneotako errepideen egoerari begira, kontatuko dugu arratsalde osoan zehar izan dugula puntu gatazkatxu bat, hain zuzen AP8an, Irunaldean eta Baionako norantzan, autopilaketak izan dira arratsalde osoan zehar, baduela ordu erdi inguru amaitutzat eman dituztela esan dezakegu. Eta guazen ere asteburura begira, biharko larunbateko eguraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea, hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bikarrezatean eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Arabatan Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da.
0: Naiz musika.

0: iritzik hau morean, lehen kritika hau goldean, ta orain ikusten ditut ezin segitu retrovisorean. Amaika libreta idatzita, ez dugu beharko errak, pop pop pop, bilbati guai honara gatoz gure lan roberrak.
1: Naiz musika.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Zurek FIBA entzuten ari zean, jakintzazu urren gordu betean da beti bezala. Termometrek gora ingutela, jakintzazu bozgorailuak fiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabari zen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Gaurkoan ere, dab giroetan, influenza dab. Eta hor urrunean entzuten den ahotsa, Marcia Griffithsen ahotsa.

Marcia Griffiths esan dugu, Marcia Griffiths, baina ez, ez da Marcia. Susan Cadogan dugu. Izan ere gaurkoan, Harlem Shuffle Records zigilua, izango da gure asteko klasikoa, haien lana abesti zarrak berriro kaleratzea baita, zazpi azbeteko viniloetan, eta baren azken berargitaratzeak entzutera goaz. Lehenengoa, Susan Cadoganena. Atzean, Susan Cadogan dan The Upsetters, influenza dab. Horrein datorrena, Susan Cadogan, FIBA. Reggae FIBA.

atzeko hau bai, atzeko hau bai, Marcia Griffiths. Gypsy Man. Harlan Shuffle Records, esan dugu direla asteko klasikoak. Genevan, Suizan, sortutako disko zigilu independentea da, Oliver Hardwinek zuzendua. Irurogeiko eta irurogeita marreko amarkadetako soinuen berredizioan espezializatua dagoen zigilua. Lehen esan dugun bezala, ez dute musika berririk grabatzen, haien lana nolabait bitxigalduak berreskuratzea baita.

Bekin lan egiten duguna, Northern Soula, Fanka, eta 60. hamarkadako garajea ere, noizean hemen sartzen dutelarik, formatua Vinilo Estalentzat egindako edizioak dira, batez ere, lehen esan dugun bezala, 7 azbeteko singleak, eta zenbait LP bilduma baita ere. Bilduma horietan, erregea, Hot Sauce bilduma sorta da, reggae klasikoaren altxorrak biltzen dituena, taia da, bostale, atera dituztena. Eta atera dituzten azken singleak entzuten ari gara, gaurko reggae fibirratxaioan, behintzat, hasiera hontan. Entzun dugun lehenengoa, berriro errepikatuko du Susan Cadoganen Fiber alde batean, eta gero Diapsetesekin egin zuen influenza tapori. Horrengoan Marcia Griffiths entzuten ari gara, atzeko hau Gypsy Man deitzen da. Biak ala biak, urtarriaren 16an argitaratuak izan diren lanak izan dira.

bealdea entzuten ari bagara ere, aldea jarriko dugu hain zuentzako. Marcia Griffiths entzuten ari garela. Ez da aztu. Eta entzutera goazen abestia. The first time ever I saw your face. Zure arpegia ikusi nuen lehen aldia. Reggae Fiba, naiz irratia, gozatu.

Beno emakumezkoen ahotsak entzun ditugu. Lehen bi single hauetan, urtarrilekoetan, orain irailagoaz, aurreko irailean beste bi single atera zituzten Harlem Shuffle Recordsekoek. Lehenengo hontan, entzuten ari garen hontan, Neville Grant entzuten ari garan regabeslari jamaikarra, berezik 70ko hamarkadako hasierako soinuengatik ezaguna dena. Eta single hontan, bi abesti. Lehenengoa, antzeko hau, Sick and Tired, aldea entzuten ari gara. 1973an argitaratua, eta hasieran kontratu zareten bezala, Lee Perryren Return of the Ango kantu instrumentalari, ahotsa jartzen dio Neville Grantek, Fats Dominoren abesti baten letrak erabiliz.

Behaldean aldiz, Black Man's Time abestia topatuko dugu. Hau, 1972an atera zen roots reggae estiloko abestia. Kantontan, Pop Goes the Whistle aurkantaren doinua erabiltzen da, mezu sakonago bat emateko.

Primero eta Harlem Shuffle Recordseko argitalpenekin amaitzeko, irailean ateratako beste batekin jarraituko dugu. Atzeko ahotsago ezagutzen ez dut ez dakin horror. Eta King Horror beti, eta beti pentsatu horrela pentsatu izan dut behintzat, ahotsa honen atzean, eta ez izten honen atzean, Laure Lightken zegoela. Baina denetikan irakurtzen dut azken aldi hontan, eta dirudienez, Laure Lightken bazegoen ekoizpen hauen atzean, baina ahotsa Avril Lavigne-na omen da. Eta nor zen Avril Lavigne? Ba, Calypso abeslari gisa hasi zen gizon bat, hirurogeiko hamarkadan. Eta modu hortean ezaguna egin zena. Gero Laure Lightkenekin, ba, horror reggae abestiabek grabatu zituen atzeko hau, Ghost Hour. Ghost Hour aldean eta Dracula Prince of Darkness beste aldean.

Hortik irakurri denez, Ghost Hour hau, single honen B aldea, White Label disko gisa bakarrik atera omen zen, eta oso zaila omen zen aurkitzea. Aldean esan dugu Dracula, Prince of Darkness, 79ko klasiko bat, Joe Manzanok ekoitzi zuena, eta urte askoan berritatu egon gabe, Harlan Shuffleek berriro kaleratu duena. Beraz zuekin King Horror eta Dracula, Prince of Darkness.

Garaia hontan Laura Lightkenek bere bigarren gaztaroa bizi izan zuen. Inglaterran zelarik eta eskamugimenduak gora egin zuen garaia dela hortan, bera izan zen erre.

badira utzi gintuela. Baina gure belaunaldiko eskazale ontzat beti izan da abeslari berezia. Askotan ikusteko aukera izan genuen Euskal Herrian, eta esan bezala laurogei hamarkada horietan bere izan zen eska musikaren jamaikar erreferentea. Eta horregatik izango delakoan Katalunian 2026ko azaroaren 14ean hain zuzen ere omenaldia egingo diote Badalonan. Charlie Brown eta konpainiak antolatzen duten eskazal klubak bere hirugarren edizioa ospatuko du, esan bezala azaroaren 14 hortan. Eta bertan Mad About You izena eman dioten kontzertua antolatu dute. Bertan banda berri bat sortu dute hango musikariekin. Gonbidatu asko egongo dira, bai musikari bai abeslari bezala. Eta horiek guztiak, ba, Laurelaikeni horrelako omenaldi eder bat egiteko.

Banda hontan Kataluniako All Stars guztiak egongo dira. Ahotsetan aldiz, ba, denok ezagutzen dituzuen ahots horie guztiak, Mr. Frikeska, Ruben López, Memisila, Dr. Kalisoko Luismi eta Sherry, Twisted Wheeleko John, besteak beste, ondoren, noski, DJ, saioak.

Eta hau guztia Badalonako Estraperlo Club del Ritmen. Beraz adibili, ze bestela Sally Brown horregongo da zuen atzetik bere kukumakastikarekin. Beno, talarogiko lorleitkenen bestia besti mitiko bat. Eta justo jaialdi honi izena ematen dio.

Laure Lightkenekin jarraitzen dugu, baina atzera egin dugu. Bere bigarren single bezala ezaguna dena entzuten ari gara. 1957 garen urtera joan gara. Eta atzeko hau singlearen B aldea dugu. They got it, lortu dute. Ganarrek independentzia lortu dute. Esan bezala, abestia 1957koa da, eta urte hartan Ganak lortutako independentzia ospatzen du abestiak. Kontestuaz gain, konturatu musikalki ere, oraindik regea sortu gabe zegoela, eska musika sortu gabe zegoela, eta atzeko hau mento edo kalipsoa dela. Abestia garrantzi politiko eta soziala handiko abestia dugu. Jamaikarren eta Afrikar diaspora osoaren arrotasuna ere islatzen du. They got it esaten du abestelen esan dugu bezala lortu dute. Hori oiekatzen du Laurelek Ganako herriaren askatasuna ospatuz. Aldean Mas Charlie abestia da. The Prisoner Song, hau ere urte berekoa, 57koa. Eta esan degun bezala, Laur Lightkenen lehen arrakastetako bat izan zen. Mentoa, Kalipsoa, nahasketa hortan eginiko abestia. Esan bezala, oraindik eska musika sortu gabe zegoelarik. The Prisoner Song bezala ezagutzen da bestia. Mento traizetik datorren doinua du eta espetxean dagoen norbaiten historia kontatzen du. Kasu hontan Mas Charlie pertsonajeari zuzendua.

0: Bagoaz ba, Mars Charlie entzutera, Laura Leitken handia.
1: Txalio, mi txalio.

Laura Lightgen gure memorian hiltzatua geratzeko lana egin zuen. Beste alderdi garrantzitsu bat, Liquidator Music eta Tony Face ditu. Beraiengatik ezagutu dugu musika, haiengatik ikusi izan genuen zuzenean, eta haiengatik ere baditugu lan berriak hilda bat.

Laura Lightken, Eskarena Itabitxia. Lehen esan dugun bezala artista oparoa izan zen. Eta biran etzegoenean, estudiara joaten zen material berria sortzera. Eta saio horietatik guztietatik, sekula argitara atera etziren amaigabeko zinta asko geratu ziren. Nicky Deitorrek zinta horiek berreskuratu, eta grabazio estudiara bueltatu ditu proiektu horiek guztiak amaitzeko. Eta horretarako, Mighty Megatons taldearen laguntza izan du. Taldeak amaitu gabe zeuden zatiak idatzi ditu, eta konpainamendu perfektua osatu du Laurelen ibilbidea.

eta lan hortan Liquidatorrek, Mighty Megatonsek eta Laure Laitkenek hiru singel argitaratu zituzten. Eta gaurkoan azkena ekarri dugu, hirugarrena. 2024ko uztailean argitaratu

Eta hirugarren single hontan Lorelai Kenek de Paragons taldearen Only a Smile klasikoaren bertsio dotore bat egiten du aldean, oraindik entzun ez dugun hortan. Be aldean berriz atzeko hontan lehenago ere grabatua zeukan On the Plantation izeneko roots rock reggae kantu kontzientea topatzen dugu. Baina bere diotenez nola ez, eta zalantzari gabe, inoiz grabatu den bertsiorik onena hau hemen da. Hala. Baina bertsio hori pixkanaka badoa, eta guazen de Paragonsen Only a Smile horren moldaketa entzutera. Lorelai Kenek.

Beno, eta atzega hauek ezagu zehiozue. Jak. Eta atzeko hau espuela. Zehagun aurretik beti azken abotatzea ongi etortzen baita. Eta guk ere horren digan baitu abesti batzuk zuen zako. Eta gainera, lehen erreferente aipatu badima dugu Laur Laitken, Jakekoak ere, erabateko erreferenteak izan dira, gure bizitza musikal hontan. Eta lehen aldiz, Laur Laitken ikusi genuen, egun hortan, aurretik Jak taldea jozuen Iruñako Artxai aretoan. Eta gure memorian geratuko den beste abesti, beste kontzertu hartatu gogoan garri bat izango da. Eta gainera esan behar dugu, orain San Sebastian eguna pasa berri den honetan, Antigua auzoan orkesta uste deitzen dela elektrotxarangak, Jaken abesti bat jozuela. Eta hori ospatzekoa da. Aurrekoan abesti eritzitzaigun Koldoren bitartez, Jakeko abesari Oiaren bitartez, orkestaren bertsioa, Deabruaren Oiua.

Beno, torain bai, espuela, benetako espuela, eh? Azkena. Laure Laitken, Jack, Laurogita Margarren amarkaderen bukaeran gaude. Kontzertu aipatu dugu, Iruñako Artxaiaretoan egin zen hori. Bertan, Italiako talde bat egon zen, Italiako reggae talde bat. Gridalo Force Records zigiloko talde bat zigiloa bere. Influentzia handikoa garaiko musika zale ontzat. Taldearen izena, Radicina El Cemento, beraien lehen lan luzearekin zetozen, eta lan horri buelta batzuk eman genizkion. Time Has Come deitzen da besti hau, eta horrekin utziko zaituztegu urrengo aster arte. Alare, betikoa, joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, lasai, ezgarritu, regezukarra, ona da, urrengo aster arte launak.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean. Protagonista nagusiak Mirail taldekoak izango ditugu. Mirailek nahiago bidea izeneko disko atera du eta hori sebera aurkeztuko digute segidan eta horz gainera, balabetik atera berri diren hainbat kantu. Eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: indartxu azten da Mirail taldearen nahiago bidea lana. Lan berriarekin datoz, bueno, esango dugu aurretik epetxo bat edo, aterata bazelako. Julen Sarasua, Inigo Labat, Jon Sánchez, Martín Barrientos, eta Jon Iturbe. Uste dut ondo esan ditu dala, aiek esango didatelako, arratsaldeon mikote zer moduz.
1: Arratsaldeon, Iker.
0: Bueno, mikrofonoa zertxo bait gerturatzen badin baduzu, eskertuko dugu. Mikrofonoa bera, mugitu lasai hemen, badugulako aukerarik. Bueno, esan dudan bezala, hau esango dugu nola baitere, lan luzea dela, ezta, diskoa aurretik. Bazea duztelako kantu batzu baterata.
1: Bai, bueno, lan luzea ustet epe bezala sartzala, hortan
0: mugan dago, ezta?
1: Neurte unu mugan, tesan un viral, nahiago du lehenengo epe batin geoi aurreako bakao gure lehenengo lan luzea ateatzeko baloi gordeta. Orduan, epe bezala atea deu. Bai, gure lehenengo lan sendoa bada, hola sentitzen dugu.
0: Ados, ez, 27 minutu ditu da momentuan, hortxe,
1: niretzako
0: horregatik, imagina LP motxago ikusten ditu.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen. Bueno, Mirail, esan dugu moduan taldearen izena, ja denbora bat badara mazue, sorreraz nahi zuetu aldetu. Nola sortu zen, zuek urnietarrak zarete, baina nola sortzen da taldea bera?
1: Ba, bira, azkenen geha aurrentako boslaun, betikuak, ikastolakoak, taldea, osa, igual hasi izan duela ze 15 urteola izan zen gure lehengo musikakin kontaktua,
2: bai.
1: Ze aurrunietako musika eskola zarrean hor bateria bat zeon, ta hor elkartzinan gitarrekin jotzeko, naita ezin izeneko beste talde baten izenan azpin. Ta, bueno, horra zinean gure lehengo pausok ematen musikan, geoia bakoitzak bere bide hartu zun, tales berniesan ibiligea, zea, Pinochet, Flaten Efroj Masakre, Meldo Mezelako taldetan, eta geho, pues, pandemian ja denok ez ginean ez da talde baten, aurkitu ginean, eta zenon, beha, elkartzea berize musikaiteko lan orten, horra zinean, hasieran nahita ezin izenakin, geho ja ni izan nintzen batez ere pixka, txan, izen hau ja pixka zarra dago, ja zehoz eserioago bat nahi badeuin, batzen izen lalatzea, eta Mirail izena hartu genuen pixka rebrandin bezala, eta hoi da historia pixka mozen kontauta.
0: Begira, rebranding bat, baina ala ere, ostras, ez da erreza ez, amausturteko proiektu bat ez, kasean gordote euki, tiraderan gordote euki, eta berriz ere hartzea, nola ematen da kasualitate hori, esan nahi dut, esan duzu ez, bakoitzak bere taldeak utzita zituela, baina nola ematen da hori, zuko tira duzu, baina batzea nola egiten da.
2: Bai, bueno, a ver, bere garaian proiekture
1: zan
2: gello gehatu zerbait jo, baina etzun urte asko iraun ezen bat iraun zuen ere bi urte ere
1: ez daki, baina zan oso intermitentia zan lehenengo txapurreoak.
2: Eta hoxe, eta gerora ja planteatu zan, ba, jode, ba, zehoz eikia igual...
1: Baina laun artean lehenengo zan...
2: Laun artean, bai, beste gabe, inungo pertentxe jo eta zer...
1: Ba, bizkanak abatek, ba, abesti batek hartzezuna, lehenengo abesti propioa, letra jarri, jode, guapo doa, eta...
2: Bai, bertxilluak, bai, asieran igual gehiago bertxilluak eta hola, baina...
1: Ba, jo, ja, lehenengo bertxilluak...
2: Bizkate zan genuen, bueno, ja, igual, hasi biharra dozo ze propio bitea...
1: Eta, bizkanak aitza, azkenen... Urte asko izan dira, epizkanak hau zagiten, goza serioko, ba, guaingo zen, hau dakau, grabatzea, lehenengo kontzertuk, eta guain arte, nahiago bidea, arte arte.
0: Bai, gero galdetuko izuet, tituluaz, ze, honen inguruan aurrekoan ibili ginen, pizkat konspiratzen, Iker Barbera eta biok, tituluan nondik etzartzitekeen, eta nondik ez, eta, bueno, nire ideia bota nuen, eta, bueno, hemen zautela gero.
1: Gero esango izu abertzein da zure ideia, eta esango deba be...
0: Hori, ea zuzen guazen edo ez. Bueno, amildu garren, bueno, damurik ez aipatzen duen kantu bat, gero musika zitze gingo du, letra noen sartu nahi dudalako lehen dabizi. Norbera animatzeko mezu bezala ulertu dudunik, nola baitere, bueno, ba, ez... badagoela, ez, zulo puntu bat, baina autoanimatzeko kantu ezela ulertu dut izak, eta horrela ulertu dut zen.
1: Ez, oida, ez zoaz oker, hortik handi joa besti azkenen, pues, bakoitzan egoera gogorrak eo hortatik at, ba, bira, indakoa inda dao, eta hortik aurre hasitzeko, pues, automotivazio bezala planteatu dago abestia, oida.
0: Begira, letrak nork egiten ditu normalean?
1: Normalean nik iteitut, baino egia da Jon Sánchezeke bai pixkat beha osona bai da esaldi puntualak eta atzen, eta esaldi azkat lau esaldi hauek, eta jo, askotan ikoi abia puntu bezala hartzet, abira, ideia usta ez zait, eta hortikan juten naiz, ba, azken abesti baten dakaten melodiakin, ba, horpisa kuadratzen, eta, bai, bilion artean ditugu, gero gila da, ja, lehenengo, zera, bozetoa dakaunen, ja, den artean komentatzen duen, oida, nire bai, naiz pixkat, eta letrak ite atletik oso libertade asko hartzaitu eta gauk esatez, hau igual pixkat inbetatzen dezu, bai eskera, erdera, tal, osa hor pixkat behar dute bai, zera, gainontzeko talekidea gainen eukitzea gazapa hundik ez esateko
0: Begira, ez baina hor zer da, fonetiko tasuna bilatzen duzula edo...
1: Bai, normalen bai, normalen abesti baten melodiatik aste naiz, netzako azken garrantzi gehiago matei otorri, eta geho melodia eta musikatik horrek ematean sentsaziotikan, esate bale, ze hitze o ze espazio ebokatzizki eta bestionek. Eta horra esan ez pixka tesaldik, hitzak esaten, perkutiboak abiltzen.
2: Bai, errepika

0: horrelako ukitu hori badolako, ze gero autotunea badu, bimaino gehiagotan gendu diskoak, lotxarik gabe gainera. Baina, karo, bapatean, dinamika aldetik gazten gara egurrean, zango dugu ez, hardcore melodikoaren espiritu hori baduela kantuak, metal ukituak ere bai, epatu zez, melda muzelako talde batean egon da, baten bat edo beste, sortizatuzte. Baina, gero, dinamikak nola egiten diren ez, Charlesarekin, Ustaiarekin, jo, ez, kantu honek denetarik du, eta ez tegit, aurkezpen eskutitz moduan horreatik kokatu eta duzuen lehendabiziko tokien edo ez?
1: Lehenengo tokin kokatu denun bira, aurretik egin gintun hiru abestita geho, abesti hau Jamil Lorren bagenekan konposauta. Ta ja jo genuen konzertu baten eho, guainik nahizta grabatu ez izan, jo genuen horreatik, hasieratik ikuste genuen baizala pixkat abesti hortatik abiatuta beste abestikin ditugu, Jamil Lorren izango zen pixkat erdian hor ekilibrio egiten duen abestia, eta horreatik aukeratu genuen bai lehenengo abestia bideoklipakin atatzeko, eta bai diskone bai sarrera modun bezala jartzeko, nik uste eta abestia estandarrena da.
2: Ba, igual lehen indagen ezkan irukanten hildote dihu alageio, eta pixkat zubilan hori...
1: Bai, oida.
2: Itekore bai bali.
1: Zubila nabira, izpolitia, eh?
2: Gero pixkat hortik abiatu, eta bueno, batzu kantatxua bexe guak, eta hola, eta baina, bueno, bai goi izan da pixkat. Bai.
1: Arrazoia, bai.
0: Begira. Bueno, esan dugu muzela aurkezpen eskutitz moduan etortzen den kantua, eta handik pasatzen gara, ez dago zerurik abestira. Bueno, badu pop ukitu bat zergatik ez, kantu honek. Alere, abestu Spoken Word-a, bueno, az, esango erdi rapeatu ez, nik Spoken Word-a erabiltzen dut horrelako eta gerako, termino orokorrago iruditzen zaialako, baina melodikoa izatea izan arren ere, badu nu metalaren zantzu batzuk bentsat dik ikusten dizkiot, ez egite izan basuetan, edo baditu olako gauza pisutxu batzuk, batereren jolasak eta eskrimoak eta hori alde batera utzita. Ze eskrimo ere badago, baina oso sotil ere elizio eskrimoa diskoan orokorrean.
1: Bai, hauek esate jate,
0: eh? Norte egiten duzu, normalen eskrimoa zuk zen?
1: Bai, bai, nikite, bueno, oain zuzentako Martinek basu joleak launuko ja.
0: Ados.
1: Ni gutxien ezan ikan aseran karga osko ikuste kantatu, eskrimo eta pasa, piskator, gaina bai zuzenekotan joku amateu bi mikrofono eotiak, eta indartzeko bai. Baina bai, talek edek esatu jate, joe, buia gehiago jarri barri nituen, igual, no? Baina nikazkenen, ja, badazkat urte asko atzian buia iten, eta son bila, guainan, kutsinez zehose diferentia inporatu, ja, zona konfortortatik atatzeko, eta egia esan, naturalki atea da, osea, ez da egon parte bat, hemen buia gezkan palentatu baino, kenu irer pixkat,
2: ateatzen junda, eta beste
1: hori da.
2: Era naturalia.
1: Igual, bateon bar sartu deu refortzu gisa, baino naturalki atea, baino nik bai bilatzen nuen, pixkat, zehose diferentia inta nere burua pues, gauz berrita bultzatzeko. Baina goia, igual, ez deu deskartatzen etorkizunen pixkat horta bueltatzea, falta motatzea eta.
2: Gole, oke.
0: Ez, ba, hori, behintzat badaudela, baino, ez, lehendabiziko plan horiak harri gabe gehiagi, eta, eta horrek, bueno, ba, ematen diola, ez, bueno, esan duzen, ez, nondizatozten, berriz ere, argi utziz. Esan duzela, bateria jolas desente egiten du hemen, entzengo dugu.

0: gitarrarekin frekuentziatan eta gertuxa margeratzen da, hortaz, ez pasara oso adi jartzen, akaso, bat ematek ez du ez entzungo, eta hori, sango dezakegu, beste publiko baten gana gerturatzeko errestasunak ematen dituen gauza bat badela, ez? Zer, horrendik ere ez dakit zuek horra sentitzen duzuen, bine horrendik hemen Euskal Herrian eskrimoara oso zale ezten jendeari gerturatzea koste egiten zaio, ez dakit adostau duten horrekin.
1: Komplikatua, no? Igual iraganean ondi, hemen tale kainero asko, no? Igual egia
0: azkeneko... Oita margarren urte horrena beteko duen anestesia.
1: Oi da, joe, bila.
0: Bere erantzun disko.
1: Kaineroak, ego berritxarraken asiera eta ala, dena izan zan, hemen egon zan epoka bat oso metalero, tal. Gehogila da, egon diala markatzuk pixkat lasaiaguak, baina hain berriz aldia, osea, nik uste pixka pandemiatik abietuta, egon diala talde asko hemen eskola musika revoluzioatun dutenak, xa Txin Mafiatik asita, eta guain Merina Grise bai bui asko azka, botxo oso prozesatua, nik uste ja barrera horiek pixkat hausen nahi diala. Badaude beste talde batzuk bai punta denak, abia ezpalak, bui asko abeltzitu zenak. Egon badao, egia esan, jakin barla pixkat nola sartu nik ustet, entzule guantzako buiak.
2: Bai, bestela publiko aletik igual pixkat mugatik bai. Gelditza. Gustatzez aio nantzako.
1: Xa, ez dakit, metalkore puro-puro bat, ezin duzu ekarri nik uste tonea, euskeraz, guain dikan gutxin ez ez, geho etorkuzunen bateaki, baino, bai, nik uste, segun ze modutan sartuta, jendia ustatzen zaiola.
0: Bai, bai, hori da kontua, ez? Asmatu egin behar, eta gero entzuten duenak, eta gero ez da, bau gauzatako bat da, nik askotan pentsatzen duena, eta da, lehen da biziko anak ez paduzu harrapatu, ez pazitu harrapatu, baina kantuak bere horretan bai, bigarrengoan, ja, nahi gabe ere sartzen dela, ez? Hori, bai, zuetan bigarren aukera bat eman bertzeela, eman bertzeela gauzei. Bueno, ez dago zerurik, esan dugu moduan, bueno, aipatu ditugu elementu musikalak, hemen ere etxipen puntu bat ikusi hondik kantuan, etxipena ikusi dut, baina eraberean ikusten dut musika mina gainditzeko elementu bezala aipatzen dela. Musikaren terapia hori. Eta diskoan, behin baina gehiagotan aipatzen den zerbait da, zer da zuek horrela bizi duzuela?
1: Bueno, letrekin egia san pixkat, lehen esan izuten bezala, abestia, oza, letrak iteko modun, abestiak eskatze iguna jartze dugu. Horren azkenen, ez dago zerurik dago pixkat enfokatua, musika gatik gubiatzen deguna. Osa, azkenen musika erramenta bezala, pues, pixkat bakoitzaren esperientziak eo kezka kateatzeko, eta horrekin pues, pixkat norbera osatzeko. Ta hortik gain dagoen pues, musika industria edo musikaz bizitzeko nahi hori pixkat alde batea uztea, hortik handi joa.
0: Etxipenaren puntua.
1: Hoi da.
0: Ez, bueno, hortik ere torri deteke. Bueno, karo, bueno, taldeko zati bat meldaunen igilita, meldaune justu kontrako aukere izan zuen momentu bat, ez, ez? Oso goia, gora etorri eta azkar gainera, demora gutxian.
1: Bepiskatu behar hortik handator, azken meldaunekikan bilatzezan, ba, arrakasta hori oso, oso gaztean inan, inoazen atope, dena ikasketak, lana, zehon dena meldaunekin pixkat alineatua, pos, proiektua funtzionatzeko, azkenean erreginan, gazteginan, osea, ezkeneka un esperientzia, bueno, gure lehenengo taldea, musika taldea.
0: Oso, oso gazteak.
1: Oso gazteginan, oida.
0: Eta holtza oso potente zapaltzera iritsa.
1: Bai, eta baina hain potente azkenean erreginala, pixkat arrakasta hoi bilatzen eo gainaginan mundu oso underground baten, eta hortik ateata, ba, guain, nik uste denak meldaunen bilinan guztik ja musika beste perspektibatetik bilatzen dugu. Pixkat pertsonalagoa eta azkenen musika ba disfrutatzeko eguneko egun ikustet.
0: Eta hortik dator nahiago bidea?
1: Hortik, bai, bai.
0: Zen nahi pixkat hortik ulertzen nuen, hau da nahiago bidea, hau da arrakasta zera, ba, osondo bai, baina ni musika nahi dut bidea egin.
1: Oida.
0: Hau da bidean gertatzen diren gauzak ikusi.
1: Oida, osea, pauso bakoitza disfrutatuz, eguneko aprotxatuz, azkenen nahi gutxinez melorekin pasaizeten, ba, kanpoan jo, Europako jirakin, resu bezalako festivaletan jo, eta ez zeon hor presente disfrutatzen, plan, jo, ez zeba, bona, hemen, Suizean eo Noruegan, eta nao pentsatzen, jo, zaigu atea, hemen ikan bilabeteak hau kontzertu hau, eo, segizki di joan hau, eta zaude disfrutatzen lortzen izan guztioi. Orduan, pixkat esperintzertatik ikasi deuna da, bai, pues, nahiago bidea. Disfrutatu gehiago bidea, eta pauso bakoitza, bai estudien zaudela, bai entxeatzen, eta disfrutatzeko dao. Da,
2: emaitzak eta are ondo daude. Gusto
1: bai, hartzea. Bai, bai.
2: Baina pixkate bai, oi, pues, bidiaz disfrutatu, eta no, saiatu izanan satisfakzio horrekin. Bai.
1: Hoi da.
0: Hori da, zaurrak ere, ez azkenan, no? Balio du. Hortik zatorren titulua, nik?
1: Hortik zatorren titulua, bai.
0: Ados, hortaz.
1: Bueno, egia esan, nahiago bidea da, lehenengo irukantetan utxune, hor esate deu. Elmuga baino, nahiago bidea horraipatu genun, eta Joni okurritu ez da jo, nabira, nahiago bidean ikustet, urrengo abestetarako pixkat englobatzeko titulu ez zela, earki ator, tal, eta bai, letren aletik ebai osondo... Oso nobil zeudena, orduan, esango nu, venga, aurrea, osea, guapo, puntxaka, eta aurrea horrekin.
0: Estudiaz gero galdetuko dizuet, ze, bueno, esan dugu ez, badagoela nola itere metalerako joera taldean, eta nik uste dut gotorlekuk hortik baduela desente.

0: Mueve la riña, ¿eh? Si estás perturbada, eso te va a hacer la meta la tercera, es claro. Nik distortxio mota bat entzuten dudanean, afinazio mota bat entzuten dudanean, eta gitarran tempo konkretu bat entzuten dudanean, claro, ni lauro claro. Egiten jaiotakoa naiz, hortaz, nik atzera egiten dut, eta 2000-etako metala, egia da, kasu honetan, ez, aterako zait, elektronika programazio desente duen kantua izan datik, joa, bazo dela, 2000-etan eta bazo den talde batzuk, hora itzatetorreko, baina, ba, friko gaita bat esaterako, etortze zait burura, zuk zein esan duzu?
1: Ekon.
0: Ekon, baita ere, begira, sartze zuela.
1: Bueno, Housy Lowly, bai, egia esaretzen nahi,
0: asako skratz. Kousek ere, kousek, horrein dik ere uste dut aktiua, gela, gaina da, bai, hau izan zen talde berezi horietako bat, baita ere, skratzarekin zuzenean eta asko ikusten zela, bueno, ez, bazo den olako gauzak. Esaten horrena zen afinazioaren gauzatako bat, ze kantoretan afinazio aldatuta dago?
2: Ez,
1: zu jakingo zoi, Jon.
2: Ez, dana disko osua da berdin afinatuta.
0: A, dos.
2: Bai, bai.
0: Ren daukazu afinatuta edo don?
2: Don. Dropeatuta.
0: Dropeatuta.
2: Nabaritza ez da.
0: Ba, karo, kantu batzuetan ez da inbeste nabaritzen.
2: Bai, nuna rapatzea
0: guen igual. Hori, hori, bai, kantu honetan ja, ikusten da, nola erortzen den, ez? Eta horregatik ez, ba, bueno, ba, berritxarrak aipatu duzu, nik uste dut, dropsi, Euskal Herrian uste dut, baten batek eraman bat. eta denek atzetik kopiatu badin badugu, ez, etxean noiz bait, afinazio hori, ba, izan dela, nola baitere. Bueno, hori batetik, ez? Gero, ez dakit ala dagoen edo ez, ze geruza asko ditu leheritu zait kantu honak. Baditu?
1: Bai, bo, generalen diskontan, lehenengo alia da hainbeste geruza jartzen hasi gala, oza, gure lehenengo esperintzia izan da baita, abesti hau azkenen elektronikoena izan da, ateatzea ja gehiago. Osa, beste abestetan badaude, baino pixkat ezkutatuago pixkat koltsoi modun bezala. Eta abestetan, bueno, kontatu bai bateriakin nola mon longinan honekin, berez?
2: Bai, kanta hau berez, bueno, gainuntzeko beste sei kantak bateria, bueno, bateria akustikoekin fizikoki grabatu genun. Baino, karo, grabatzea sartu ginen bateri guain dala urte bete udaran. Eta eman zigun denbora, eman ziguneako. Eta zazpigarren kanta hau pixkat izan zen, gerora sortzen juntzana, eta denbok ez bateria grabatzeko, eta ordena hori bidez inda daude bateri.
0: Pat batekin jota edo
2: ez, ordena
0: programatuta.
2: Midi bidez.
0: Midi bidez.
2: Ba, igual soinun pixkat antzematez aio ondo pixkatu ezkeo, baina, bueno.
0: Ba, eta nork egin ditu?
2: Bueno.
0: Bateri horiek?
2: Bateri joliak ez.
1: Bateri joliak eman dio bere honespena eta gauzak aldatu. Baina, bueno, badaude azkenen, zera, hemen zuzian txalo hauek eta bomboiek hoiek lanzatu ja disparatu, baina gero badaude bateria naturalak digitalki emulata, horrezut bai sartu zula eskua. Claro, gero beha jobieu, orduan, ez da eskua jartzen, gozo, aurrola jotzen.
2: Ordena horiak inda.
0: Eta ez da behi asko?
2: Naiko.
1: Ondo mola, zera, azkenen, nik uste bira, nola, txikitatik gan launak, ja, bako hartua bat abestien eurria, eta hortan oso nola zera, nik oida gehien eskertzatena, Osa, igual...
2: Nikiantzata, asko eskertzea gehien.
0: Begira. Bueno, esan duzu, estudioan 2008-ko udan sartu zinetela hau grabatzera. Bueno, noixi estudioan, Oian Lizasorekin izan zareten, nolako izan da esperientzia?
1: Luzia.
2: Luzia.
1: Bai, azkenen urte bete, oida, leheno ez dakit mikrotik kanpo komentatu izugu, hiru abesti grabatzea sartu inala hasiera baten, gehoan behak esan zigun, ba... Aber, bagen ezkagun beste demo batzuk eo aprotxatzeko ja bateria montauta zeola, azkenen bateria akustikoa montatzeko bai badaka bere lana, eta ja hoi inda zeola eta pues, grabatzeko. Hola beste ura besti grabatzea animatu ginen bateriakin, eta aurreago sortik, ez dakit, lau iateta, pues, gotorlekoa besti haue bai ja, erdi komposatu eta genekaunta animatu ginen bai grabatzea, orduan pausoka izan da, pues, gitarrake bai guk etxen grabatuak izan dira, gitarrak eta bajuak, ana botx principala bai garatu nun, baina dauden koro guztik bai etxen grabatu genitun, hori izan da pixka pausoka, lehenengo sartu, baterikiteko, klaro, abesti batzuk komposatu gabe, geho lokalea bueltatu, bateri hori gitarrak ondo jarri, aldaketa batzukin, hori izan da pixkat, lan oso artesan ala nik uste, baina, osa, pausuka, eta azkenen itxina puntu batea, esate, nahiago bidea, seguro, bidea nazkauta, pixkat, bai, momentu joki genuen, ez genuen argi jaik usten, ikusten bukaeran, baina bueno, ja behin atata izana como uff.
2: Bai.
1: Ja.
2: Quiero ere bai estudio, bueno, estudio no ya nekin ongea ta gua. Koza bat, eh.
1: Bueno, ura da, nik uste...
2: Lagundu diguna, ez
1: o... Beha gabe nik uste ezkenuk la... Ez ginala egon gogauden puntun, porque errestartzen asko manizkigu, asesoramendu kriston pila...
2: Pazientziare harra hartu...
1: Pazientzia bai, nik uste...
0: Esperientzia pixkaten badu, eh.
1: Bai, bai, jota, antatzea, oso eskertu hau debeakin.
0: Bueno, kanto honetan, gotorlekon, bueno, beste batean babesaren beharra, ez? Beste bat hori norberak ikusiko zer den. Bai, berriz ere, musikari nola egiten zaio la referentzia, zu Espain tani kantu. Hau da, bat apestearen beharra horre ere bat duela, ez? Espaini bai. Gabe ezin da kantatu.
1: Hoi da.
0: Bueno, bat ematek akaso jakingo du.
1: Bueno, bai, esto, ezea, Marion tekin egote janako orbentriluko, nola, esatera?
0: Hori da, hori da, ez?
1: Hoi egai, ongoa, denetik.
0: Bero, hortaz ari zaret ez da.
1: Bai, bueno, abesti hau berez, netxak urrantza doin da, fijate. Da hoin da azkenen zutako gotorleku den pertsonatzat.
0: Horrati, beste bat esan dut. Konturatu baldin mazera ez dut pertsona ere esan.
1: Hor, ba, bira, jo,
0: beste bat esan dut.
1: Gaur, zorro zaudeik.
0: Bada espada.
1: Ez bai, oza, ebai, ala izan nire bikotean zat, eo nire familian zat, laguntzan azken zutako gotorleku den eo zer pertsona edo izakintzat, kasontan, eta, bira, kuriosoa, ne txakurrakea deitzala, orduan, azkeneko saldina esatu, etxe batek kea behar du, eta esali horrek esan edu, txikitan etxe bat marraztezunen, ba, umeek noraitute adirazeko etxe hortan jendea bizela, baita jo, pues, kea bezela tximinitikan da horrek esan edu, ba, jendea dola, eo, kea, kebai esan edu etxeko, ba, zuton horren berotasunak, eta alde bestaletik bai, nire txakurrak kea dituta, ba, baze honitz joko hoi, Ta hortik gana esitzen pixka gotorlekoa bestia, eta hortaz joa bakoitzen za gotorlekoa den pertsona, eo izaki entzat kasontan.
0: Keak abesten du?
1: Keak ez du abesten, kea ateazan videokli baten ateazan, kea, baina ez du abesten. Bueno, guain
0: alta... Zepa dira txakur batzuk abesten dut.
1: Guain altan do, kea, eta abeste, ue, balkoien jartzea,
0: Guain
1: badao pixka kantari, normal nazu isila da, baina guain altan dola...
0: Ez dut, badirelako txakur batzuk musikarekin, musika jarri
1: horiko,
0: abesten azten direnak, hori gauza kurioso bat bada, baina hori ere imitatzen digute, non bait, eta hori horregatik egin dut galdera. Bueno, esan dugu bezala, hiru arren kantua zen, laugarrena bi bala, abiadurak gora egiten duen kantua.

0: Bueno, esan dugu moduan, abiadurak gora egiten du, hemen, erritmoarekin, tempoarekin, jolas de xente, erritmo aldaketa badu, edo kompas aldaketa ere bat badago momentu ere batean, o niri irudi pensoia izan da?
1: Ez, kompas aldaketa iku ez. Momentu batean, eskat moteltzeala, golpeak eta moteltzeala baino.
0: Eta kontraren bat egon moda, kaso, despistatzen nahuen, ez da? Ados, ados, ados. Ze, horra, ni bat ez pada gauzo galdetu egiten ditut, ze batzutan esaten dut, bai, ez, bai, ez, batez ere batzutan lan handiak hartzen direlako, eta lan handiak ere azaleratu egin behar direlako, ez? Ze, kompas aldaketa bat kantu baten barroa, ma, dakibu.
2: Bakarrezko hau indan ikuste, eta esan gondon, igual...
3: Kostazanatea,
2: esan gondon, oi, ez bada parte bat... Euneko un eskatzeuna, guazen...
0: Sakrifizio egiten,
2: ez da? 4x4, to terreno.
0: Bueno, ba, hemen, esan dugun moduan, horrekin egiten da jolas de xente, pedalbikoitza ere, orain arte entzun da, diskoan, edo hemen sartzen da lehen da bizikoz?
1: Tarten batian igual, baina, ba, izati puntualen bat dola, ez, hola, behintzat, hemen abidez bukaeran da hon... Ah, machaca, se va ez.
0: Hori da, hankak mugitzeko beharra.
1: Bai.
0: Gorputzak eskatzen duela batzuetan. Zenaz, gitarretan eta zenbat efektu erabili dituzte guzti da baldak izutan?
2: Aurreko non ginean, justo gainea hor estudion efektu tateatzen. Ba, esente, oza, ez dakit zema, reberra, oza, ni naiz oso jakitua, mundu hortan, baino reberra, dilaia, futzor, lapiska, lokalen zuintuten hitzak, geho, gain gehiago, gain gutxillo, korus, bai, bai, oza...
1: Bai, erabilidia.
2: Erabilidia, bai.
0: Ba, ez gauza da, batzuetan gitarren kombinazio batzuk, eta ez gitarra bakarri geratzen direnetan, ez dira beti berdin entzuten, eta xeretasun horiek zainduta daude lehiruditu zaidalako horregatik galdetzen nuen, ega zenbat, gara, gitarra jotzaileik ezagunean presente, azailo egiten da.
2: Nik ikusteitu lokalen, txezengo denian asko hor pedalekutzen, pam, zanpatzen dugu zin, orduan hori esan edu bai.
1: Zeo zer,
0: bai, ez da. Bueno, zera, kantuak, dio, buruan beleak, gustatu zait, zen mamuak esaten da asko, tamo, ezuek beleak erabilidu zuen.
2: Bai.
0: Nondago desberdintasuna?
2: Total, orpizka, temerotik ati bota biet, beleak, azkenen, nik uste, zati horieteko zan, jo, ez zaitateako izena, baino, ingelesa ezakite, el corazón del ator, zeinena zan hoi, el corazón del ator, bai, zan azken, novela bat, zaitateako guain, ta mingaina puntakat, baina hor, bazan,
0: Edgar Allan Poe,
2: Edgar Allan Poe, oida,
0: The Tell Heart,
2: oida,
0: ingelesa ez, ementxe,
2: ba, novela hartan, azkenen, beak...
0: The Tell Heart.
2: Hoi da. Protagonistak, uste, zera, pertsona atakatu zula, eta hortzekan, ez dakit bere maztea naiz gotzen noa izen zen, baina hortzekan bere logelazpin pixkat enterratua, eta guain naiz gotzen, baina zan beleak ziala bere gela barrun esaten kulpable, asesino, tal, pixkat hoi nahi du... Egokatu.
0: Bueno, eta ikusten ari naiz, liburu batean azala behintzat, karo, kiko ditulako azal desberdinak, baina bat da, bihotz bat, eta bele bat azal gorri baten gainean.
2: Hortikana, eta egunon. Zati hortan, ba, izan zala John, gitarrista, letrak egiten pixkat, bilaka ibiltze gehalen, esan dizuten bezala, eta usteet, bere burutik atea zala ideia hoi.
0: Eta niretzako ez ziren bibala esaten denean, zer da, traizio bat dagoela?
2: Ba, bira, zation ta justu izan zen momentun eta ezin zaidan hitza eta rezio sentzazioa baino izan zen zuze instintiboa ezela
0: oza
2: ez zen zuze pertsona leo baino baino bazan sentzazio ez dakit nundikan entorri zeiten baino oza letraiten hoi eskatu zian buiaka idazea eta azkenen ebai musikaterapia bezala hartzen, batzutan utzi behar zaio bai subkostiente horri lanite.
0: Noski bai atzetik atzatzen dena batzutan ez dakizulako zer den, eta askota esaten da, zorrako eta entortzen den ideia eriko nena izaten da.
2: Oida, ideia horra, nortzik eta kuadratzeo tal, silabaka, fonetikoki ebai, abestiakin badi joa, zeo zesan nahi du horrek.
0: Begira. Bueno, urrengo kantua Itaka deitzen denak, introan, akorde progresioa nire dut zait nahiko oikoa dela, baina akordeak ez direla inoikoak.

0: Bueno, eben harinen komentatze pixka bat, ez? Esan dudan eren harira, disonantzia puntu bat bat dauela, baina akorde progresioa entzuten bat imaduzu gero, mo, basoaren lineak markatzen duena, ez da hain ez oikoa. Ala ere esan didazue, buru oste esente mantzizuela kontuak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, akordiak nahiko disonantia dira, eta nota tonika bakua markatu behartzuna zein otezan horri biliginan. Bati irutze ditzaion puntu bat ian zehola, eta ba, nahi ez, nahi uste beste ontan dola, eta... Baina, bueno, azkenian danon erdibide bat aukeratu benun, eta, bueno, nik uste nahiko kurioso gatu zen azkenian.
0: Eta horren gainean melodia ere ikitzen olakoa da.
2: Ja, oi, ja, zirene.
1: Bueno, justo zati hortan melodia soek ez da, no?
0: Ez dago. Nero
1: esan duzu... Ba,
0: ez poko gora.
1: Oi da, horrekin bota, pixkat atono total, eta venga, eta salgo el culo.
0: Ba, ez truko erabili, berda. Ba,
1: zai, bai,
0: ez komo dina.
1: Oi da.
0: Ba, gaitasun eduki barda horrela besteko ere.
1: Bueno.
0: Zuka horretik egiten zenuen?
1: Ze, pixkat...
0: Bai, horrela bezo, bai.
1: Azkenen beste taldean menlaunen, pux, kadentzia eta hoi hartuan ekan pixkat, buiakin, gehiago kostatu zait, bai, melodia eta hoi sartzea. Azkenen, bueno, autotuneakin ebai launtzeu, bai, egia esan autotuneak ez dula lan guztieten, eh? Pixkat,
0: bai, esan berda, ez autotunea kontuz.
1: Bai, bai.
0: Badirudi erresa dela erabiltzeko, baina parean ez baduzu asmatzen horrek ere utxe egiten du.
1: Eta gero bai badaude hemen, ze, artistatzuk bai normalen kristona hotxak atela, baina ebiltzeute bai autotunea pixkat efektu emateko, eta horren kantatzen jakiteak ez duzen nahi autotunea ez ezula erabili behar.
0: Tresna bada.
1: Hoi da, eta ebai, eta bestaldetik ebai, kantatzen ez jakiteak ebai, ez duzen nahi autotuneakin ja, dena, jazta.
0: Konpondoko duzunek, hori da, hori da.
1: Zerengeo.
0: Tresna bada eta hori ere erabiltzen jakin behar da. Zuk abeste gara batera edo bestera, baina tresna hori ez baduzu ongi erabiltzen, maitza, kaskarra. Kaskarra izango da berdin. Bueno, hemen iruditu zaidana da, eta hau nasketari dagokionez, ez da egin nasketan nola ibilizareten, estudioan egon zareten nasketan presente, edo gehiago bidaltze zizuten, entzuten zenuten berriro iritzi eman, esan nahi dut, hau galdetzen dizuet, besterik gabe hemen, iruditu zaidalako bateria kantu honetan, ez dago lain lehen dabizeko plano, maizik eta pixkat atzerago platerak akaso bai daude nahiko aurrean, beste guztia pixka bat atzerago, gitarra geruzak eta aurrerago daudela. Zagit hori, estudioan bertan erabakitzen zenuten, nola izan den prozesua?
2: Bai, bueno, estudioan nik uste mezklatzeko garaian da ane ongeala.
1: Bai, bai.
2: Denetan esango nuke, eh?
1: Bai, bueno, baterin arte noin nik ja ez dakit, eh?
2: Ez, baterik eta peak garbitu ditu eta hola, baina bai, gero dana mezklatzeko garaian eta volumena regulatzeko garaian eta bai indela dena batea. Eta bai, igual, bateria pixkatatzea esio gehatzea, la gitarrak bai oso etengabe hor txitsarra batian daude, eta igual bai pixkat. Patrilla tapatzea ditu bila, bai.
1: Bai, horrek abilatz hortan igual, emaitza bezala, bai.
0: Eta autoestetiko bada, eh? Ez dut esan nahi, obea okerragoa, ez dut esan nahi bateria kutsesten ari denik inotik inora.
1: Gionik ez
0: dakit, oi... nola horrekatzen den, ez?
1: Oi guk nahi tain genuen hau bateria pixka jeitsi, o nik uste izango zala gitarra...
2: Bai, bea nola jua donda, gehiago horti di juala esan gono benia.
0: Ados, ados. Hor, oian egi uste zen dituen askatasun desente, edo...
1: Hombre, bakau lokalen argazki txiki bat oian santu bezala jarita, tipo de Rosario
0: Rumbai.
1: Benetan. Bai.
0: Berak badaki?
2: Bai.
1: Berak utxe nion, bai. Bueno, algo no sale o estuzen bilago denian, a ver, honi...
2: Oian santu eberatuta.
1: Errezatu, a ver, eta hoi da.
0: Eta gazo, bekere, bitxikeriak dira. Bueno, irian, odola, zauriak, nik hori ikusten dut, aipatzen dela, irian gertatzen dira gauza hauek, eta bertan egon ezinagatik, aingura bertan ez botatzera eramaten duela pertsona hori. Ez dakit, iria zerbait urruneko hotz, distante ikusten duen pertsona bat bezala. Ez dakit, nondik datoren, haunik bota dut nire paranoia.
1: Hortik zoaz, bai, usa, azkenen baka kanpo semantikoi, historia zehatza da, ni honintzen duela laurte, honintzen Madrien bizitzen pareat urte, eta hortik bueltatzean, ba, pixkal Madrietik, Madrien bizi izan tageo, posunetan bezalako herri batea itzultzeko esperientzia da, pixkatoi, oinarratze oa bestionek.
0: Gogorra buelta edo?
1: Bueno, berez, azken ikustezu hiriko bizitza, eta gaina Madri bezalako hiri bat, eta geho Urrenta bezalako herri bat, azkenen Urrenta da herri oso txiki bat, ez da Donosti bezala da, usunta daude txikitatik ezautuzun jende kuadrilla, Madrien ez dau kuadrismoi.
0: Hor nabaria Madrilekin egin duzula alderak eta ze Donosti herri bezala ikusi jozu ya.
1: Ez, bueno, baina, ez.
0: Esan dut kontzeptu bezala, eh?
1: Ba, eskia Madri azkenen la hiperbole hoi da. Donosti nik uste gertatzala, azkenen Donostin nik uste kuadrilla badaude, baina bai badao pixkat fluktuazioi jene arteen gusto nara bera, baina horretan da, pues, zauden
3: gaudenak
1: gauden, eta jazta, ez di joa hortaz bakarrik abesti, baina bai da generalen, pues, iritik bueltan, esperientzia hoi, eta gainea pixkat, pues, ja nike bai taldea eukin unen, azkenen urrinetan bai zitzazkoen unen. Ginean demozin kanpo jotzen, aste bururo, hoi gehatu zanen geho Madria junintzan bizitzea, eta geho ja urrineta voltatu nintzanen, urrintako bizitzea, pues, urrintako launekin bai musika taldeitea, ba pixkat esperientzia hoi hortaz dihoa abesti hau sentimentu hortaz.
0: Begira.
1: Piskat, itaka hortati datore, bai, unisezen buelta azkenen, hor bazeon esaldi bat, azkenen atea, itakatik atea zanbarkua, pues, amarro deo goi urtutageo bueltatzean, ja, pieza guztik aldatu ja, zera, masti ja, eta barku hoi berdina da, naizta izen berdina izan, igual, bidai horrek, horrezateu, bideak aldatu alnau akaso, ba, hortaz dihoa, ba, bideak eguai, oi, igual nik arroz sentitzet herria, baina igual ni naiz arroza o arroztu naizena.
0: Hori, airean geratzen gabera.
1: Hoi da, bajo izan.

0: Selam Avaz, do, soka horretara, Avaz, nabarmen, ziria, kantuan. Hor, galdatu behar nizena da, hori aurreko kantu batean gertatu delako, baina, une batzuetan, buan iruditu zaitu, ezagite efektuekin bilatu den, sinte eta gitarrak. Gitarra batzuk erabilira sinteak simulatzeko, edo ez, sinteak izan dira beti.
1: Nik uste hortan ibili naiz, eta izan da pixkat prozesu bat non nijoan komposatzen ikasten nijoan eninen, eta bai hartu intula demotako gitarra batzuk, eta jo gire esanplatu, efektizatu, zera reberra in, be, buelta eman, tal, invertitu, hola, horrekin pix, asko jolastu, eta izan soinuak ebai abilitu elementu bezala. Ados. Bai, egon zera.
0: Ados. Bai, bai momentu atzutan zalantzatia zelako, eta gaur egun, jakin da zer egiten diren hortik. Ez, logikoki gauzak egin alizateko, horregatik aldera. Ze ziri hau adiaz behiru ditu zaiteko ezpen digital handiena duen kantu, ezak eto horrela den.
1: Igual elementu digitalak atera eta daude eta eskratx asko daude bai eta efektu asko ebai, baina goe bai nik uste badala abesti gordineo metalero nahe bai,
0: beste no? Beste garra badu.
1: Bai, piskator, bai. Oza, 2000ako numetal horren soñoa, oza, 2000 bai. Total.
0: Gera preko egek ez. Bai, bai, bai. Tum, tum, tum, tum, pum. Oiek eta dum, oiek eta, ez? Timbala hor gozo jober da, eh?
2: Bai, gusto ematez da.
0: Ze oiek, bai, ira, ez? Esan zuena, 2000-etakoak. Karo, zuek, disko hau egiterako garaian, motxila zenekarten, edo jarrezarete eragin batzuei begira, partekatu zuen musika diskoa komposatzerako garaian, kantua komposatzerako garaian, berez elkartu zareten horretan, egin duzue, komunean jarri zerrentzuten duzuen da zerrez?
1: Ba, egon da, no? Hasieran...
2: Bai. Oh. Egon nik uste, askotan, bueno, kanten abia puntua gitarran komposak eta lana izatea normalian, eta kasu batzutan batekin ditu, beste batzutan bestiak, eta nabaritzea hori bai.
1: Baina pasaitu gue bai talde asko referintzea izela, bai, baterian sentzu, bila, entzun talde honen, nola jatzen bateria o elementu honeko fila guen nola ite jan, egon bian biskat pasatzen eta bata bestia likatzen, bai, beharrezko alako, bai, denak, zera, sintonia neoteko.
0: Egira, bai, eta horregatik aldatzen, no? Zer batzuk, batzuk esatzen dut, gu motxila karru, eta gero, sortzenaren dugunan kantu bat, etortzea bat egin referentzia bat, besteari beste bat, eta hor, hasten da, baina, pixka bat horregatik aldatzen nuen. Bueno, ziria izena du kantu honek, hemen, zalantza sortu zait, ea pertsona faltsuei idatzita dagoen, edo fasistei idatzita dagoen.
1: Igarna, ez da, zizek pertsona, gehoio kritika sozial total, osea, nik uste gainea abesti bakarra, no, pixkat, zera, esparru hori jorratzeuna. Baina hori da, ez da pertsona faltsuei konkertuki.
0: Hori da, hortaz, zerbait ulertu dugu.

0: Bueno, ba, izue, diskoaren ia bukerara iritsi gara, eta orain utxaren gainean egin behar dizkizue dan galderak dira, ze ben, galdera klasiko batzuk ere pasa behar dira, batetik edizio fisikoa, badu?
1: Badu, atakoan ikustet, datorren astian, no?
0: Hau da, aurkezten konzerturako.
1: De hecho, bai, negun lehenago euki zui emateko, nore izan zinean gukin harrematan jartzen lengua, esan, emango jo disko bar, joe, esker modua, baino ez daigu iritxo bendikan, ordu nola, esan duzun badakaula laun bat komunen,
0: abeina.
1: Ba, emango jo beha, ai.
0: Bueno, edo aukerarik baldin badut, badakit zein den konzertu osorik, bueno, eta bai. Gerturatzeko aukera baldin badut, ez duke nahi galdu, egiari zor, ze badakit, beste herri gerri gerri hortik izango dela, bai, eta kombinazio neko bitxia iruditu zait, baina, bueno, zer esan ematen duten, Kontuz. Hori, datorren ostiralean izango da, 26an oker espaldi man naiz.
1: Larumatean
0: hori da, 26 larumata da. Ni nabil da horreko danzan dabilzkit kontuak. Gainera, oker espan naiz, zuen erriko beste batzuk superlorek, da badaban dute kontzertu egun horretan.
1: Bai, hori da, bai. Ostegunen ebai jotzeute urrentako festan, eta gero
0: da. Urnietan da, delen da, urnietan ze herrikoei, babes osoa.
1: Boi, eskertzea, gila esan.
0: Etxean astea, lehen hasieran egin dizudan galdera da, oi mikrofonetik kanpora eta desberdin pentsatzen zenote pixka bat, baina zer da zu ontzako etxean astea?
1: Ba, guain itzen duen atageo, pues, aukera, no? Lehen esan duzu, belakoko kanpoan jotzutela nengo pixkat, holtzarekin harremano izendotzeko tageo etxean iristean, pa, segurtasun eukitzeko, ze beren beti, osea, kanpo jozaren azu azkenen, jendia zutzako, pare bat ezautuko dituzu, baina ez da zure ama, zure gurasok, zure lagunak hor zikusten egotea bezala. O, bueno, lagunak eo etxaiak eo jongoia norbait ez pare bat hortikan.
0: Itaka.
2: Baina, bueno, nik uste lehenbizikoa izan da hola diskoa aurkezpena eta nik, bueno, positibotatik uste.
1: Politxea bada, baina oain ja nik uste temendik aurrea planteatuko dela pixka...
0: Presio puntu bat ematen duela kolaz.
1: Claro.
0: Bueno.
1: Guain, egia da, ja, hortik aurrea, datozen kontzertuk, ja, lasaitxo izango jala, oi, jakinda, no?
0: Bai. Baditu zuen, datak?
1: Isten aigea guain dikan, data zehatzik ez, baino aigea guain kontzertu biatope, azkenen guain, diskoa behinatata, hoi da gure helburua, eta pantan dakaun... motivazioa alik eta konzertu gehien jotzea hemen, bai Euskal Herri mailan printzipioz, eta hortan gabiltza bilatzen, nuen esibargai meiak bialtzen tokita, aurretik anitzein da genekan jendiak inebai pixkat azkenen nola urte bete ongean jotzen, eta hori zaizkigu aukere batzu, baina esan deu, diskoa bukatu arte ezin genula konzertua prestatu, orduan hortan gabiltza bai pixkat lan horriten.
0: Bueno, lan hori ere garrantzitsua delako. Edizio fisikoa esan dizuet, nork egin du diseinua eta?
1: Ba, taldeko John gitarjoleak eta bere neskak, Ane Fernandez, azkenen beren eskak arte derrak ikasi zituen, eta diseinu grafikoan nahiko trebea da, orduan beak laguntzegu pixkat edizio hortan eta marrazketa hortan, kamisetak ebai bilen hartan dituz eta azkenen suerte bada.
2: Eskerak emateko munga.
0: Ez da, erraztasun bat, ez? Nola gaitere guztiari. Bueno, azken kantura, iritsi gara, esan dugu moduan, korrontean izena du, berriz ere kuriosoa da, hasiera esan dizuet urruan ukitu bat hartzen duela ahotsak, eta hemen ere berriz ere hartzen du, baina hau esan daiteke pop-punk kantu garbi bat dela, ezta?
1: Bai.
0: Kantu poperoena?
1: Bai, poperoena.
0: Zuen baitan, zuen barruan, ez?
1: Bai, gaina ala bilatu genuen, osea, besti bat guztiz ezberdinain, pixkate bai esparrotan esperimentatzeko.
2: Bai, hau pixkat konstientia izan da, kanta hau izan zedin pixkat... diferentia.
1: Desberdina, eta bai, guproatzeko, zuze berri jaiteko, pixkat.
0: Eta zaten zu, ez da huela lehorri kontzigaldu entzat, lemari gabe, korronteak eramaten duela, hau ez dakitu lertu behar den, zerbait positibo edo zerbait negatibo bezala?
1: Abestia, nik uste, zuke esan duzu bezala, da pixkat agriulze, da pixkat mundua kakaita dijoan garai hautan, pixkat ironia horrekin gaude bai bizitza karpe dien modu bezala bandera bezala, eta ordo bai, eta gazigozo toke hortan, abesti hau.
0: Bueno, bentsat bidea egin da.
1: Oida, bentsat bidea egin da.
0: Bigote, mila esker, gurekin izatea,
1: bai,
0: eta ondo joan da dira, diskoaren aurkezpen prozesua.
1: Esker asko.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Zuekin bada David Sumikekin batera, bueno, honek James Bay, Ed Harcourt, The Magic Numbers, Natalie Bruglia edo Bailey Bragg bezalako artistekin grabatu duen artista, bueno, barekin grabatu duzea maizek Eastbournen, Milaterran, eta disko berriaren, eigarria diskoaren atariko kantua. Hauxe da, zan da zela, zea maiz, zuekin.

Izaroren berriena. Izarok arkitektura izeneko lana aterako du. Eta esan du, bueno, lehen da bezize behar du etxe batek. Arkitekturak zer behar du, zorua. Zorua izeneko kanta. Bere lehen da bezizeko aurkezpen eskutitza lan berriaren aurrerapen kantua.

Gasteiz aldera egingo dugu salto. Geraldine Ramirezek disko berria aterako delako. Urriaren bian etorriko da diskoa, eta hau da azken aurrerapen kantua. Aprendiendo a vivir. Esan da zela Geraldinek urriaren bian aterako.

Ara baldetik berriz ere Bizkaira itzuliko gara. Eneko Ayangiz proiektu ezagutzera. Eneko Ayangiz, ez taldean ezagutu genuen, bo ezagutu dugu. Gitarra jotzen ekoizten, bueno, ba, bakarkako bidean disko bat adikarrela dirudi, eta hau da, udan adizteratako kantu horretako bat. And it's true, eta egia da, en

taldea, Discord ez zutela ez da demoragei pasa, hemendik ere pasa ziren. Bueno, orain supermoldaketa batekin datoz, bat! Gisa da zuzearen kantua hartu, eta gisa honetara aurkeztu du Superlore urnietako taldea.

Estela Aldaketa, Niña Coyote eta Chico Tornado eta Bala elkartu egin direlako. Pozoi Recordsen baitan atera dute kantu hau, Tu Medalla. Niña Bala bezala aurkeztu dute bere burua, eh?

Santurtzi aldera saltoa, soka talde agun hauetan aipatzen ibili gara. Bueno, dagoeneko diskoa atera dute, eh? Diskoa kalean da. Eta disko horretatik ateratzen dugun abestia da norbaitek dauka. Soka taldea esan dugun moduan, diskoa epea.

La txama porru solda kantuarekin. Bueno, porru soldau Tapia Taleturiak aurkeztu zuen bere garaian. Hain zuzen diskoko hirugarren bertsioa urte betean

agenda kontuak errepasatu behar ditugu. Antxoaingo festak direleta bertan izango dira Public Enemy, DJ Saxis and Puyex eta Maskak bihar. Ez naizena, Maskak taldearen lan berriko kantua.

Odei, izpegin izango da eskarrek asko diuzkuluz eta odeiren arteko elkarketa hori. Industria, bere diskoko kantu, bigarren diskoko kantua odeiren.

Usai berak ez ote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri dira guri etzaigu.

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak nunditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, inzailak baina ez dira sartzen TikToken.

lurrastiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta xola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ere

Sit-down taldea. Bermeon harrituko delako, Bermeko jaietan. Sustrai berriak eta DJ askatasunarekin batera bihar estropadak Bermeon. Eta begira, Sit-down taldeare bertan. Floema kantua dau! Aitor Gorosabelekin egindetago abestia.

Ondora taldea. Bueno, hauek ere lehendabiziko lana aurkeztu dute 2026 honetan, eta Dona Marian aurkeztuko dute zuzenekoan. Elisa eta Ibai, bueno, elkartu ziren bere garen, eta gerora begira, evoluzioa izaten joan den talde horietako bat, proiektu horietako bat, udazkena kantua dauz.

Safuren doinuak musikadas zikloaren baitan Maria Escarmento eta biak izango baitira bihar zentralen, Iruñako zentralen, hau Cicatrices kantua da.

Aranan eskutik. Aranan izango dira, Aranan izango dalako jaialdi bat. Talde pila bat aretuko dira bertan. Manifa, Pelo Perro, Zudetuz, Txuleria Joder, Meimoz, Kaos, Ekaizak, Atapunk, eta baita, Moonshine Bagun ere.

0: Bazen igandeko enbila. Igandean errekangoraren baita.
1: Ez dakit zertzen.
0: Eskoriatzen alegia Joseba Tapia izango delako. Hau, ez dakit Joseba Tapia ez dapit eriturria. Ni Joseba Tapiaren bere azken laneko. Kantu bat, Mr. Lazy diskoko. Lady Sagar akarri hau.

Kaixo, kaixo, berriro hemendik estoldak taldea, eta berriro hemendik ni ere, odei naiz, bateri jolea, beste aurreko saio nere hemendik pasarintzen. Eta bueno, lehenengo saio horretan, ba, nere hasierako pausuak eta barre azaldu nituen, eta garaia haietako talde eta doinoa jarri nituen, eta nere lehenengo taldea zitzegin nizuen, alambrada izena zuena, eta bigarren saio hau, hasi nahi izan dut, ba, nere bigarren taldearekin, ez, Belozet izena zuen, eta Belozet taldearen Hilerri ondoan kanta izan da entzun duguna. Fijatzen baserete, ba, kristo aldea dago, estilo aldaketa nabaria da. Ba, bigarren talde honetan, ni 2006an sartu nintzen Belozet taldean, eta bertan, ba, beste taldetan ibilitako musikariekin topatu nintzen. Bueno, esate baterako Bloodseekers taldean ibilitakoak, Psilocybe eta Hondarribiko Bloodseekers rock taldea. Eta, bueno, beraiengan influentzia nagusia edo garrantzitsua zuten taldeak ere, ba, talde horiek ni hasi entzuten hasi nintzen, eta hauek ziren, ba, gehien bat, ba, rock, Skandinaviako rocka, ez, ba, Lucifer, Turbo Negro, Helicopters, eta horrelako taldeak, ez. Orduan ere, ni ere talde hauek entzuten hasi nintzen, eta orain jarriko dizuedan kanta, ba, hain zuzen, Helicopters taldearen Rainy Days Revisited kanta da 2002koa, beraz, ordua.

Aurreko saioan Kuraia talde aipatu nuen, eta, bueno, zuzenean ikusi alizan nituela 2012an, Tolosako Bonberenean, Marki Fest jaialdian, ez? Bertan ere beste talde batek jotzen zuen, 66ers taldea izuzen. Hau ere, bueno, askotan entzun izan dut, eta inguruan ere uki ditut, ez? Bueno, talde beratarra da, eta, bueno, nion darribiko izan da, askotan ere Silozide Musical Kartelekin lotura izan dute, hemen askotan jo izan dute, eta, bueno, kide hoiak, ba, gaur egun elkartan ditugu, aktiboki ba beste taldean, beste talde batzutan, beraz, bueno, hemen doa 66ers talde beratarraren berriz galdetuko diat kanta, are you ready?

Bueno, jarraian jarriko duan taldea, ba, ezagotu nitunetik, ba, nere alboan eramandu duan taldea izan da. Nahiko taldea raroa, iruditzen zait, hau da, horror punkaren, bueno, adar horretan sartu genezake, Misfits taldea zari naiz, hau da, itxurak eta letrak eta, bueno, direneko beldurgarriak bezala, baina gero nere ustetan musika da oso eramangarria.

egia da fase desberdinak aukituztela, abeslari desberdinekin taldea egin, gero desegin, gero beste formazio batekin. Baina, bueno, ni jarriko dudan kanta hau da hasierako garaietako abesti bat, Glenn Danzig zenean abeslaria eta formazio mitikoarekin, ez? Mila kanta jarri nintzazken, baina aukeratu dudana izan da Last Cares, beraz. Hemen doa, Misfits taldea Last Cares.

orain arte jarritako abesti guztiak euskeraz, ingelesez edo gazteleraz izan dira. Hau da gehien bat nik kontsumitzen duten musika, hiru hizkuntza hauetan egiten dute gehienak. Eta orain jarriko dudan taldea, ba, beste hizkuntza batean izango da. Alemanez egiten dute hauek, eta bai, Rammstein talde mitikoa sari naiz, talde hau ere sartu beharren ukan, bai eda bai. Gainera, bueno, duela hilabete batzuk anoetan izan nintzen, beraien kontzertuan, lehenengo aldia zen ba, talde ikusten nuela zuzenean, eta kristuna izan zen. Eta, bueno, egia da jende askok ba, talde hau du jazt kanta mitikoren gatik ezagutu zuela, hasiera batean, ez? Baina nire kasuan behintzat, etzen horrela izan, nik entzun nuen lehenengo kanta, Rammstein taldearen lehenengo kanta, Mein Herz brennt, izena du, eta hau da orain jarriko izue dana, ez? Euskeraz, ba, nire bihotza sutan dago izan daiteke, beraz, ordoa, Mein Herz brennt, Rammstein taldearena.

Bueno, ba, estatu batuetara bueltatzen gera, punkera, eta esparru horretan, ba, mitikisimoak izan diren, ba, beste talde batera, Ramones, hein zuzen. Mila aldiz bertsionatu dudana, nire talde desberdinekin, jarritzasket mila kanta, baina, bueno, bide batez, aukeratu duan kantakin, aldarrikatzen dut School of Rock pelikula, oza, Jack Black handiarekin, da Kristona, egia da gaztelerazko doblaje, ba, estela honena, baina, bueno, zer ingo dugu. Eta, bueno, jarriko duan abestia, ba, pelikula horretan agertzen den My Brain is Hanging Upside Down, barkatu pronunciation, baina izen burua luzia da, bai? Así que ordua, Ramones,

Nere orengo taldea badakizute, estoldak da. Aurreko nere alambrada ipatruen, nere lehenengo taldea, orengoan nere hasieran belozeta ipatu dut. Baina badago beste talde bat, nere bizitzan ba, oso garrantzitsua izan dena. 2010 urtean sortu, eta bueno, nik uste pandemia garaiera arte gutxi gara bere iraundu zuena, elektropatxaranga izena zuen. Bai, orain super de moda den elektrotxaranga hauek, ba, lehen, duela hamala urte, ba, ez ziren nahi noikoak ez, eta... Bueno, hasieran elkartu ginen oso jende desberdina, jende arraroa, sortu genuen talde berezi bat, eta hasiera batian zen, ba, Hondarribiko jaitan jotzeko, baina gero, bueno, junginen zabaltzen, eta Euskal Herriko, eta bueno, Euskal Herria ez den leku askotan ere, jotzen egon gera, jaitan eta bar, urte askotan. Nik hasieran klarinetea jotzen un bertan, gero bomboa jo izan dut, gero kaja, kantatzen ere bai, noizbait ere ba, jo izan dut, un poco de todo. Eta, bueno, egia jende ezberdin asko pasadela, eta gora berak ere izan ditugula, gatazkak ere. Baina, bueno, jende berri ezagutu dut, eta gaur egun ere bizitan oso garratzitxoak izan direnak batzuk. Eta horretik, jarriko dut kanta, azken bolaran, ba, kontzertuak kanta honekin azten ginen, beraz, ordoa, EH Sukarra.

taldeak aipatze ditut beti, egia da bakarlari gutxi, hau ere berez taldea da, Foo Fighters, baina nik Dave Grohl aipatu nahi dut. Nirvanako bateria izan dakoa, Queens of the Stone Age taldearekin ere bateria jo izan dakoa, eta gaur egun, ba, rock munduan talde garrantzitsuenetako batean gitarra jotzen du eta besten du, ez? Netzako da kriston musikaria, eta baita kriston tipo ere iruditzen zaite, irakurri doan agatik eta entzun dioan agatik ere. Orduan, bueno, referente bat izan daitekena. Orduan, bueno, aukeratu duan bertsionetan, bera bakarrik dago, gitarrakin kantatzen eta pianoare jozen du pixka bat, beraz, ordoa, Foo Fighters, edo kasunetan Dave Grohl bakarrik, Times Like This.

Euskal Herriko musika eta rock and rolla ari banaiz, edo euskeraz egiten den musika eta rock and rolla ari banaiz, ba bertan aparteko lekua duen talde bat jarriko dizuet orain, nola ez, Berri Txarrak taldea ari naiz, eh? Egia da, nik taldea nahiko berandu deskubritu nuela, hau da, hasiera batean ez nintzen oso berri zalea, mundu guztiak entzuten zuen Berri Txarrak, eta neri, ba, etzien olako gauza dirik esaten, eta nik deskubritu nuen taldea, ba, behin Galder, bateria jolea, ba, taldean sartu zenean, ez? Gogoratzen dut, 2010-2011 urte inguruan, ba, Galder, hemen Silozibe Musika Elkartean, karo bera, Kuraia eta Dut bezalako taldetan ibilia izan da, eta Siloziberen saiatzen zuen, horri biltzen zen egunero, bete bateria horzekan montatu, eta kaskoekin, ba, Berri Txarraken, abesti guztiak errepasatzen eta ikasten, ba, taldean sartzeko, ez? Eta orduan, ba, nik taldea entzuten hasi nintzen, eta gehien bat, ba, beraien bira horretako lehenengo kontzertua Siloziben egin zutelako. Hau da, Aria zen aurkezte zuten diska, eta bira horretako lehenengo kontzertua, ba, Siloziben egin zen, eta bertan ikusi nuen nik lehenengo aldiz, eta hortik aurrera, ba, nintzen talde entzuten aurre, lehenagoko diska guztiak entzun nituen, eta aurrengoak ere bai, eta, bueno, zuzenen mila ditan ikusi ditut. Eta, bueno, orduan noren jarriko duen abestia, garai horretako abestia da, hau da, aurkeztu zuten diska horren abesti bat, Aria diskakoa, eta, bueno, ba, egia esan, zalantzetan egon naizie kanta aukeratu, baina, bueno, niretzat, nire bizitzan oso garrantzitsua den pertsona batek, zera, besoan tatuaje bat dauka kanta honena, eta gainera kriston tamazoa da, beraz, ordoa, Arra.

Bueno, bukerala iristen ari gara, eta orain jarriko dizuedan taldea, ba, azken urte hauetan deskurritu dudan talde berri bat izan niretzat, Ghost taldea zari naiz, talde suediarra, kriston talde iruditzen zait, egite dituzten harmoniak, erabiltzen dituzten ahotsak, eta oso interesgarri iruditzen zait. Egia da, bueno, ikusita, itxure ikusita, beraien erabiltzen dituzten arropak eta abesariak eramaten dituen pintak, eta barri ikusita, ba, nik hasieran espero nuen beste musika mota bat. Bueno, hasiera batean igual beraien musika desberdina zen, igual metal musikara gehiago jotzen zuen, gehiago hurbiltzen zen, eta azken aldian, bueno, ba, rock and roll, incluso pop rock musikara gehiago hurbiltzen dira, naiz eta, bueno, neri olako etiketak zaizkidan asko gustatzen. Eta, bueno, orain jarriko duan kanta, Mary on a Cross kanta da. Egia da, azken aldian, oso famatu egin dela kanta hau, TikTok eta horrelako sare sozialetan, meme bezala erabiltzea gatik, ez? Ez dut oso ondo ulertzen zergatik erabiltzen den kanta hau, gainera kristona biadurarek ire jartzen dute, baina, bueno, alere, nik jarriko dut kanta, iruditzen kriston kanta, eta esan dakoa, ez? Erabiltzen dituzten harmonia eta akorde arraroak, ahotsak eta bar, beraz, hemen doa, Ghost taldea, talde suediarra, Mary on a Cross.

Bueno, ba, bukaerara iritsi gara, honekin agurtzen zaituztet, nire lehenengo saioa hasi nuen ba, gure taldearekin, Estoldak taldearen lehenengo diskako lehenengo abestiarekin, denez da gozo, eta nire bigarren saioa bukatuko dut, ba, Estoldak taldeko gure diskaren azken kantarekin, Zuritzen izena duena. Diskako kanta lasaiena da, oso kanta polita, hitzak ere politak, gitarra akustikoarekin azten da kanta, gero juten dira sartzen ahotsa, bateria, baixua, gitarra elektriko eta bar. Eta bueno, ba, placer bat izan da hemen zuekin egon alizatea eta ibilbide guzti hau egin alizatea. Espera dut beste baten ere ba, hemendik pasatzeko aukera izatea. Eta izan untxa, beste bat arte, hemen uste dizuet Estoldak Zuritzen.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Nice Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Izberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.